Historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa njësoj si ty dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

0: kështë, Hana është e bukur. Ja po të shofë ty. Mfalë, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM.

Po çfarë tërësi? Sa herë që të rrasë në shtëpi hidraulik, ose boja gji, të nesëmen i vdesin njerëzit e fisit një e nga një. Njërit i vdiqe i njëjt i gjagja për të tretën herë. Club FM, Lëri Gënjeshtrët, Kape Radio.

si thot vllajin Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin,

0: bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like more.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: know you should take it off.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
2: Jam në një gjendje tropikale të mendjes.

0: E, çfarë stine po kalojmë? Stina ku dembelizmi shtrihet sa gjatë gjërë në plazh. Dhe fiton respekt.
1: Mjë, mjë, mjë, mjë.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Pramendomit uafer ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërton të nesërmën së bashku.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Mëngjeset në Radio në Klab FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit. Mëngjes me vranësira kur u nisa për punë, çfarë ka nisë me u kthjellë dhe dielli veç ka dalë, dje eklipsin nuk e pash kështu live else, disa vranësira që të ku banoj unë, nuk pa ata mundësime, po i pash disa video.
2: Po s'kisha mujtë me pa, shkaku që s'ke pas syza.
1: Po dhe mire ki edhe nuk kisha mujtë, po edhe, me do, edhe kështu nuk mujtë a për shkak të se vranësira pa tel.
2: Apo?
1: Po bre?
2: Nështë ka dalë prej zonave, po.
1: Ku e ku më rrok, une. Po si dhe shoftë, këtë disa pamit bugra që erdhen edhe kështu nga mediat në tërkomtare, edhe në Kosovë, pak ashtë të fishin qësh, u vërrejke që e ka kop.
2: E vërtit.
1: E gjëra interesante, për këta që e dojnë astrologjin, a?
2: Po.
1: Aje rrok që ta?
2: Astrologjin, astronomin, besa.
1: Astronomin, që ashtë të
2: përpravo. Me yje.
1: Bravo.
2: Po është interesant për shkak që nuk është një fenomen që ndodh shpesh. Edhe sidomos kështu eklipsi plot është domethën shumë rroll i kap shtetet, për shkak se mundet më ndodh zonë periudha të ndryshme kohore, po jo gjithë e kap këtë zonën e njëjtë, kështu që për atë arsye po uroj që ta kemi ndonjë më të madh.
1: Këtë shpresojmë. Beni është me neve na vot mirë mëngjesi yje.
2: Mirë mëngjesi, Beni.
1: Ju dhe për gjithë dëgjuesit e Club FM ju uroj një ditë të mbarë dhe deshat ju them se sot do të jem te ju, Adoni Mysafir.
2: Bojrum.
1: Qysh nuk dojmë Mysafir, na për shata jem këtu. Për shata jem në
2: 049-551-144.
1: Na shkruani, dërgoni mesazhet tuaja mirë mëngjesore. I presim me shumë kënaqësi. Do të jemi edhe dy ditë bashkë, sot do nesër. Pastaj do të kemi një pushim të merituar.
2: Kemi një pushim
1: të merituar.
2: Po, nuk e di çka do nëse atë kujtohet o blet të thëj ke kjo në rrimë në dëgjus si ljubat ku je niste
1: jes kom thonë ja. Kush? Unë e kom thonë a?
2: Te?
1: E ka hoqë shëf qëtë krasni si një dhët kush unë e kom thonë a?
2: Te se jo në për dëgjus të ke rrisë shkojmë pushem
1: jo la jo
2: o pon a e ma me mblet ku në bisida për nura 3 notës a e qëllë telefonat
1: a po
2: telefonin e qëllë
1: për halë
2: Qatru pa të lirë temat, pa da thunë, ndë gjusë kanë që me bëzë gjëna, dy avdit me i lungë, thunë, që si absolut, që të kasë pali dhe së në rri, të shokë e se e majmë manu në këtë citë.
1: Unë e kom thona?
2: Kështë që Flori në mënyrë vullnetare, du ju mbaj të...
1: Mos më vëna fjallë se si kam thane.
2: Jo.
1: Mos e podcasti është blet të tregoj. Që e kena atë në
3: po, podcastit, po.
1: Kja tre kur u konë data, mos më shtime hime kështë.
2: Lirësht. Henë mëre?
1: Nuk e kom thane, nuk e kom thane. Kushtë në kom thane?
3: Jemi, me të gjostë.
2: Më do këtë atë, sigur sa pja sporës kam me u marë të ashtë në pytje një ka një.
1: Ku?
2: Pra ato... Dje që a kështë ndodha të gjyron djet. Poj në në këmë thona. I para menoja ta në gjykot. Qa u patë ku një ras njënin që patë në arrestu. E patë shojt nëse nuk abaj. Patë kërcnu këta KLDK-s.
1: Që
2: ka qenë kretorin. Po, Abdullah Hotin. Edhe kërk në aeroport. Kështë në këmë thona.
1: Një dje spektakl ke.
2: Falë se pa hiri më ka rëshit. Një të mi vogël ka shkrujt.
1: Gje spektakl.
2: Se pasha zotin trishtem si cirk.
1: Po, jes jam
2: një nësme për me. Ty janë një sprejk ty në deputetave.
1: Si cirk.
2: Seriozisht, si cirk ish bo aty.
1: Ja, se.
2: Kap deputetat, shkojshim fletat mi kry, gjujo, kuku.
1: Kapu këta.
2: Marre.
1: Mërgjitartë.
2: Uroj.
1: Ne, bërti tjetëri këne.
2: Uroj, sa ma shpejt të zhjidhen këto probleme, se për ne po amesh në qia.
1: Amin. Kjo është më rëndësi. Wake up call nga Maroon 5, është kënga parë, zotë dëgjojmë në klubin e mëngjesit për sot.

0: Up call, wake up call për të gjithë juve që po dëgjoni klubin e mëngjesit në këtë moment. Jemi në Radio Club FM Kosovë, edhe do të jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi shumë gjëra interesante për treguar, kemi lojra për të luajtur, shpërblime për të dhënë.
1: Edhe një mysafir pas mësuar.
0: Edhe një mysafir e kemi sot. Do të vi Beni Blanco.
1: A Beni me ai është vë lokacionin.
0: Jo, tash do të me.
1: Nisja.
0: Shoma lokacion.
1: Nisja lokacionin. Flor.
0: Hajde.
1: 13 gusht, dita ndërkombëtare e apo dita botërore e durimit të organeve. Një ditë që përdoret për ndërgjegjësimin mbi durimin e organeve dhe indeve për të luftuar keqkuptimet rreth tij.
0: M'pëlqen që kjo.
1: Sa
0: mi dhuru organet për tjetrin.
1: Normal.
0: Kjo është veprim sublim, domethënë.
1: Është vërtet.
0: Sidomos që tash para se më ndruaj jetën, në shkruajmë duket në Japoni, në disa vende tjera.
1: Në shumë vende, edhe në Kosovë mundesh më nënshkruaj.
0: A mundesh?
1: Po.
0: Në nënshkruajmë për mi dhon organet funksionale, sigurisht që janë të shëndetshme për njerëzit të cilët kanë nevojë. Kjo është madhështore.
1: Një herë pata pa një serial. Po ka qenë kështu i bazum në ngjarje të vërtet, një shik pson aksident, edhe po zamra ka funksionuar, doko truni vdes edhe kështu zamra ka qenë rregull, edhe ja japin zamrën një vajzës tjetër. Ajo shika tjetër nuk i ka pas qef kur protokollat, masi të shohë për gjatë operacionet, ja një sa shumë me lakmu në protokoll.
0: Për shkak se
1: vajza tjetër shumë i përjetojnë do në gjarje shumë të çuditshme.
0: Tash rreziko është edhe mu dashuru në të njëjtin mashkull që ju keni dashuru më ma herët për shembull, ose nëse.
1: Se di atë. Amo flor një dhurus i vetëm, domethënë mundet me shptu deri në 8 jetë përmes dhurimit të organeve si zamra, mushkrit, mëlçia, veshkat, pankreasi dhe zorët. Po ashtu durimi i dhe mund të ndihmoj shumë më tepër njerëzit, po jo çdo dhurim bëhet pas vdekjes, pas një personi gjallë mundet me dhurun rrethana të caktuara një veshk apo një pjesë të mëlçisë. Përposhtmëria apo thot nuk varet vetëm nga grupi i gjakut, mjekët marrin parasysh faktorë si madhësia e organit, trupit, gjendja shëndetësore, urgjenca dhe faktorët imunologjik.
0: Bukur shumë, kjo është e rëndësishme për me shpëtu jetë.
1: Po, mas njësore një tjetër fakt, organet pëthet ka një kohë të kufizuar jashtë trupet. Zemra dhe mushkrit zakonisht duhet të transplantohen brenda vetëm disa orësh, nërsa disa organet e tjera mund të ruhen më gjak.
0: A paska në njëftim dheri sa mund të ruhet në organ, kështu që ta ma gjata, jo?
1: Jo, veç që minimume, përshkaj ka me orë, që është si zemra, edhe vesht përshka këtë ndjeshmërisë edhe për mos me u funksionalitetin.
0: Okay.
1: Mosha nuk e përjashton automatikisht dikën nga dhurime. Okay. Në përnë edhe njështë e në mosh, për mund mu i kam me dhuru. Përveç organeve mund të dhuruhen edhe inde, lëkura, kocka, valvula e zemrës dhe inët e gjakut.
0: Hysa interesant, a përshem.
1: Për ndryshe për të që nevoja shumë më e madhe se numri organeve në dispozicion, dhe në shumë vende pacientet mund të presin gjatë për një transplant.
0: A përshem. Sot është edhe një dit tjetër, eldhë, me 13 gusht, festohet dita ndërkombëtare e mëngjerashëve, personave që përdorin dorën e majt. Mëngjerash më shumë shqipni,
2: thoi. A përdoret edhe te kombët?
0: Po dhe që kombët, po mëngjerash, po, përdoret, bile komentatorët e kanë shumë kështu me qef këtë fjallë, për majtak, na i thoi majtak,
1: majtak, po, së pas në dëzhu në herë.
2: Mëngjerash, ose, dhe zhargon e thënë salaks.
1: Salaks?
0: Jo, salaks nuk e pas
1: në dëzhu. Si me kunaj para të të amon. Qasi,
0: sa
1: interesant.
0: Është kriju. Më
1: në thonë dikush ashtu, kësha më nuk om lip në i hadhe, kësha po për çka, për të cfartim të.
0: A, më që sa interesant është shpjegimi për mëngjerashët, blet. Kjo ditë është kriju, po thot për të rritur në ndërgjegjësimin për sfidat dhe vështërsit në cilat balavashohen ata në një botë të dizajnuar kryesisht për njerëz që përdorin dorën e djathtë ose këmbën e djathtë.
1: Po. Për shkak që shumica e gjysandeve duke përfshi gërshërët, tavolina e shkollës, edhe shumë vegla e pajisje, janë shumë të vështira më u shfrytzu prej majtakve, janë të dizajnume për njerëz me djathtë.
0: Janë të veçantë edhe se 10-12% popullsisë në mbar botën janë mëngjerash.
1: Mu po më duket interesant, përshka kështë në familjen tëmë, jemi 6 antarë, 3 jemi me 2, 3 me të majtë.
0: Tregoj e që ta që zvon mullë, i djatë me të majtë në ofër.
1: O, shumë është shtira.
0: Vlenë.
1: Se mu po në kohongër dyqë është roke në tonë kohën, aden, ose dhe në shkollë, shumë është problem.
0: Shumë mirë që
1: kjo. Po, kjo nuk është jeshtë një zgjedi, aden, apo preferinsë me cilën dorë me fillu me shtim funksion, po që në ka lidhër me zhvillimin e trurit, edhe po thotë që ndikohet pjesërisht nga gjenet.
0: Mëngjerashët janë të rrezikshëm në kuptimin sportiv të fjalës.
1: Po, po të thënë disa sporte mund të kenë avantazh në boks, tenis, baseball dhe sportet të tjera interaktive.
0: Qysh jo, në futboll.
1: Edhe po e vështirësoj ka në faktin se kundërshtarët përballen më rrallë me njerëz majtak.
0: Po, që për çato, edhe e paska një klub. Për herë të parë ka festu me 13 kush në 76 nga Dean R. Campbell, që ku ka themelu si klubi të mëngjerashve.
1: Për ndryshe Flor, edhe dy prind që janë me dia, të djathën, po mu i kanë me e sjell një jetë një...
0: Nuk ndikan, do më.
1: Jo. Okay. Edhe këto po u dalloj kanë do më thonë prej që nga koha kur fëmija është ende, foshnja është ende në barë, po mu i kanë me dalu tendencën që është një fëmijë i majt.
0: Ata që shkruin, po ne me ata
1: që shkruin. Po për që meshkujt janë pak më shpesh majtak se femrat.
0: Ah, okej. Okay.
1: Pas kam ma pak femrat që me të majt.
0: Okej, okay, a kemë në i mëngjerash në mesin tona jo? 049-55-11
2: Me kong, po.
0: 4, a për një me a?
2: Po, me kong, po.
0: Që bledi që shkuka?
2: Me të majten.
0: Me të majten me gjujt me kong?
2: Po.
1: Aha.
2: Me të dojshë normal.
0: Ah, vëshe. E, edhe kur keshim fëmi që ashtu a?
2: Po, gjithë.
0: Ah, interesante kjo, shë që shko ka jo.
1: Se di, une...
0: E pas një njerë në studio.
1: Une më duke që jo me dyat. Une me më i po dhe ko mujt me shumë me dy durt.
0: O, oh, el, he, që ta janë lojtara dhe matë mirë. Që gjujnë me dyat.
1: Seriously,
0: ka
1: oh.
0: Ka lojtara që gjujnë me dyat.
1: Balonin a ka shkrujt.
0: Huma humenta, o, oh,
1: humenta. Po të dija me fillu me dmajta me dyat, vëllajnë katush.
0: Shko kape direkt. Wow, blet në ka dërgu një foto me ushqime.
2: Mas.
0: Fur, duhet jetë fur, Allah, po jo.
1: Baker, mërë më konë edhe market, po që pak shu bakery site.
0: Qasë.
1: Oh, dhe perita.
0: Qka s'pas ka
2: të? Po
1: vala.
0: Allah e valon, kur që shqies.
1: Kaso. Shka më në croissant,
0: pa ty. Shumë vun, ka heja që kjo valoni.
1: Po.
0: Kur qysh so ec.
1: E matis nga ka dërgun nga mënyja.
0: Nga mënyja, kjo është mënyja let, kjo është mëngjesora, disa po në drejt.
1: Shme se, ta shëtë në duna me hungër një qka.
0: E, valla, se, mërë telefonu e prosita?
1: Me gjos. Zdo i ke mas në kësaj përgjëtësie, ditore.
0: Po të kalzaj.
1: Po bre.
0: E mëse përsërit ma. Pretët orën qelën gjanat krejt, tani shëtë e mungë shumë prosit. Po të me porosit në ora 5, blet, s'ka kur qo?
1: Po, në ora 6 më në gjas. Qa me bo?
0: Okay, find someone është këngera, asë të dëgjojmë këto.

0: Jel me shkëlqim, apo shqip ambarim? Syt nga qjeli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: More sy e vesh nga Club FM. Sidomos na që kemi fatin me pas edhe syt drejt Ellit.
2: El
1: rrugova.
2: Preke unën.
1: Po shkëlqen sot El, po
2: shkëlqen. Të lutem preke unën.
1: Di El me shkëlqim, apo shqip ambarim?
2: Më mërë se pëm bjem sysh.
1: Jo, mësë tëtë për atë punë. Gajle,
2: jo, lajnë tutë na.
1: Jis mësë tëtë.
2: I fear.
1: Hajde, alë.
2: Parashikimi motit për sot. Sot okay. Gjallitës se ente parashikot me mbajt mot kryesisht me djel dhe një dit e nëzit.
1: Mm-hmm.
2: Do ketë një frym që do frye kryesisht nga dritimi veri lindjes, që her pas here pritet jetë e fuqishme me shpeci prej 12 dere në 44 km për orë. Temperaturave do pësojnë ulljet lehtë me minimalen që do të lëviz, ka lëviz nga 17 deri në 21 grad siç është aktualisht, ndërsa ato maksimale pritet shkojnë nga 29 deri në 33 gradë.
1: Ah, okay, 33 është pak më butë se sa që
2: ka qenë. Sa i përket Prishtinës do shkojë deri në 30, fatmirësisht.
1: Okay.
2: Kështu që do jetë pak më butë se dje. Po, megjithatë e gjithë java kryesisht do shkojë maksimumi 30.
1: Okay.
2: Një ditë, po më një javë.
1: Nuk është për aty në matë nxehtë,
2: apo? Jo, fatmirësisht, po më duket duhem me kalu edhe gushtin pa problem.
1: Mirë, shumë, po i shoh disa fotografi këtu tek ta Meteo Kosova, është në faqe kështu, në Facebook, edhe pas ka qitë disa prej eklipseve që i kanë kapë nga disa vende, nga Zvicra, Peshoel, kogja shumë ko ka
2: poa,
1: po. Në Kosovë vish pak.
2: Po, ble, edhe në Kosovë ka dalu prej qytetet të qytet, Peja dhe Gjakova kam pas një përqindje matë madhe se Prishtina, po ka, është qështje milimetra është me po prej disonësës thonë.
1: Eshtë bukur për do këtë kështo.
2: Po, unë të më të regum ka rasis me po edhe një eklips para një 4 viteve, ka qenë eklipsi pjasëshëm dhe shumë najs, shumë miru kunë.
1: Amas, po më ple për shtypje që nga vevej në Zvicër, gati si hanu bo djeli alë.
2: Po,
1: në
2: Portugali, kom po akshu ta mon eklipsin e plot.
1: Ah, okay.
2: Edhe aty ta mon u vrejke që hana, ja kanë zonë dritën djelit. U dhe ke shumë interesant. Për ndryshe flarë, një mirë më nxjesin akar.
1: Hajde! Nga kush?
2: Mi gjeni.
1: O, mi gjeni.
3: Mi gjeni.
2: Zdi, mësta që mërë më pushe mi gjeni, që një avës nga ka lejmë rumë.
1: Turp të të vi, mi gjeni, turp të të vi.
2: Prej të gushtet. Da me thonë, së është bojë gjallë. Mi gjeni, i ka shkëgat, jo, vasë dhe ajte, halja pa u lejmë.
1: Nuk i dijet, nuk i dijet, a i shefkini më pushe më, tha, kam të nuj, të ju dëgju juve. Kam të nuj, me në dëgju neve, alë, interesant është kja. A vëdin, aty, kush, besi, a, dhe besi, që është të në dëgju, kje?
2: Po, edhe besi është në pushime.
1: Kjo është,
2: Qështë
1: që kulmi i dëgjimit, dhe më thonë.
2: Kulmi lojalitetit, që
1: lojalitetit, po. Që kjo është... Okay.
3: Kombinim.
1: Modern Times, Modern Times.

0: E bukur është frymëzim për mëngjesin. Fënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Fënja e ditës.
2: Hajde.
1: E kam një thonjë të shkurt.
2: Faj ki do të fortë atë.
1: Një e kam go mirë.
2: Me therë si ki,
1: pëtë kam të zaj. Nga dhe t'i bletë, të vesh po të bërë.
2: Nga dhe pëtë po kishe, kishe s'muni.
1: Po thajt, nga një mirë. Bohu vetë vetja. Përveç nëse sa të mund bëhesh milioner, atër bohu milioner. Edo një preferoj, mos më bëhet vetja, po më bëhet milioner.
2: Nuk duat jemi vetja.
3: A vlet pasuria shpirtit këtu?
2: Jo.
1: Po më rrisë
3: shpirtit. Për fukarajt, si thejnëse.
2: Jap doresi nga vetë vetja, duhet bëhë milioner. Të rrishu nga vetë vetja, nuk jemi vetë vetja, jemi milioner.
1: Hej, jemi në mëngjesin a ko ardhë nga Rea.
2: Rea, mirë
1: mëngjesin. Rea, një pyqja e majt hajdja.
2: Mësi mëngjerash e ti Rea. A e ti në Rea që o mëngjerash? Sa shkën qatë GVT në pyqë?
1: Unë personalisht nuk e kësha ditë që ju thujmë mëngjerash.
2: E kom ditë për i futbolit, se nështë asë
1: që. Për dalem nga jo që më dokë si këshu me kuon hoa, pa kësë në naj ushqem. Në jasë i tove e lbasoni të naj sen. Shumë fjallë interesante. Për në ryshe, valjoni është me neve.
2: Për në ka dorku
1: një fotë. Ju ka kërku falje për ushqime. Më sa një valjon.
2: Mira, valjon.
1: Qështo na jap ideja që ka me hunger. Edhe për në ryshe ka ndoa një fotografi nga Eklipsi në Finland. Po të krejt rastësisht e kom po. Një këshike italiane me gjas e shkun të e prit. E po është me do si zandor. Po të u përshëndet e mandim të regoj që po e pret Eklipsin.
2: E pizza dhone të ne.
1: Po.
2: Bukur shumë.
1: Më kom haru, Besi është me neve, mirë më nxesi.
2: Mirë më nxesi.
1: A je ende të Shëbatamlin, plajë generalit, ha?
2: Generalit, po.
1: A këndru destinacion?
2: Ta shu shku të plajë i komandor. Okej, të shku e reklamave të dashur dëgjusë, këthemi pas taj me kuizin e personajit.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA. Falsh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Sekreti i vetbesimit dhe rehatisë femërore fillon pikërisht te Woman Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes për gjithë juve që jeni bashkangjit klubit mëngjes
2: në këtë kohë. Mirë mëngjes.
1: Atëse ne kemi nisur 40 minuta.
2: Mirë mëngjes,
1: po, mirë mëngjes. Po, jemi mikpris, ju mirë presim edhe në këtë kohë.
2: A është kjo Elli që ti ke mos më thuin 20 herë mirë mëngjes?
3: Oh, mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Unë po ju them dëgjuesve, juve nuk ju thash mirë mëngjes, e kam kryer me juve. Jeni bosi ata që folën ka 5 herë.
2: Mirë, oh, po,
1: vjen te dera e vet, ulët, a pet vet, a pet jap edhe në Iran. Hajde vllaçko.
2: 3 herë më
1: mirë jemi, jo, folëmon.
2: Së të besoj dy herë dhe para nuk besoj që ke treguar
1: ti. Kuptohemi, njerëz jemi edhe më një herë kuptojmë.
2: Mirë mëngjes,
1: mirë mëngjes na thot Orta. Mirë mëngjes i grupi, mirë mëngjes i Ort.
3: Mirë
2: mëngjes.
1: A mendoj se jeni ende në pushime me asa ja kam haberin. Pardjeshkun, ndër 5 ditë besoj se kthehen.
2: Jo, la pa 5 ditë çka ajo pun?
1: Problem.
2: Pa 5 ditë pushim çka? Kur do?
1: Reja na ka shujt ka thon dia thoa që one pse çka është tema dhe ka qesh. Sot është dita e majtak veria. Kështu që po dojmë e ditë, a kemi ndo një majtak në mesin e ndëgjuesve?
3: Mëngjerash.
1: Majtak, bre? Edhe unë pash, si ushqim po më tinglon që ajo, kështu që falenderit. Edhe nëse ka ndo një majtak, me nga tregu si qka ju vjen vështir me bo me dorë të majt.
2: Kumria është me neve, po na thot mirë mëngjesi, shpresoj që po kaloni mirë.
3: Mirë mëngjes.
2: E pas ka pranu afërën.
1: Mirë mëngjesi, Kumria.
2: Jemi shumë të lumtur që kemi mundësi kështu me ndoa shpërblime për juve, Kumrie. Shumë falenderit që jemi klubin e mëngjesit edhe mos na ndoaj sa pse na she hajrin.
1: Por ndryshe Flor kemi marrë tjetër në moment i rëndësishëm.
2: Vetëm mirë mëngjesi edhe miku ton Artorinho.
1: Oh, mirë mëngjesi Tore.
2: Artor, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. T'fala kolegëve po thot.
1: Oh, folëm, folëm doku.
2: Ti u bëjt fala edhe dëgjuesve për
1: ja. Doku, se, doku, mos thuj që e kon.
2: Doku, Artur, doku. Doku fest, doku. Doku këtu në klubin e mëngjesit. A jemi tek quizi i personazhit.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Një personazh është parë. Juve ju mbetet.
2: Detaje s'jan dhën.
1: Juve ju mbetet me zbulu.
2: El, unë jam agenti apo jam?
1: Hajde.
2: Dëgjoj El këtu. Duhet ta shëlloj me të parën. Mas mu kompliku, blet, vesh pja thëm emre të dire. A të thëm.
1: A dhe në e fatam të apur i fjall, po lisës për thëm.
2: Se?
1: Dhe një jo.
2: Në një trona?
1: Po,
2: ma. Ma, ma, mus në rëna, El, ma. Ma se s'bën. El, dhe gjë këtu. A je duke më dëgjuar? Nëse nuk je duke më dëgjuar?
3: Nuk flas.
2: Nuk flas, po. Në are me njerë. Po më dëgjove, flas. Një, dy, okej.
3: Pa e.
2: El. Qa ke po mu i qa ke siel? A ke siel personash, personash? A vesh personash?
1: Nuk kam nevoj me të kalë, zut, nbetë ty me gjithë kënë e kom siel.
2: Personash këka, jo dyher personash, vesh njëher këka personash.
1: Me qka e mate?
2: Këtë, kështu, me qasën tonë, me mjërë zësi.
1: Jo, pone nuk fryna këto, one personash jem, anik ne, one. Për mu aflasin veprat.
2: Well, qa ke siel mui? Ka është mashkull a femër?
1: Mashkull.
2: Po, a?
1: Mm-hmm.
2: A është nën apo mbi të dyzetat?
1: Mbi dyzetat.
2: Mbi?
1: Po, po, po.
2: Politikan këga? A është politikan?
1: Nuk është politikan.
2: Nuk është politikan?
1: Po e ka pas një falide një kohë me politikën.
2: Po, a kështu direkt?
1: Indirekt.
2: A, indirekt. Do më thonë, vetë së është marë, po e ka pas dikën që o marë, a?
1: Yes.
2: Dikën familje.
1: Po, po, po, po.
2: Okej. Okay. Ja një hinti mirë kë.
3: A mos rrasisht ka qenë parlament dje?
2: Po.
3: Si të të thimë?
1: Si dihet.
2: A mos ishtë në një pjatine që... Apo jo, është vendorë, nuk është mërgjimtar?
1: Jo, vendorë, vendorë.
3: Vendorë, a, është.
2: Okej. Okay. Okej. Okay. Nëse edhe mërgjimtarët janë vendorë, mos na keq kuptonin, po a dim kështu puna.
3: Sak, sak.
2: Banojnë, domethënë si banor. Banor i Kosovës dhe banor i Zvicrës së Epërme.
1: Vazdojmë.
2: Ëh, çka kemon? Politikan skeblet, a? Mos është ta

0: Portes
1: si as mosh.
2: Jo, nuk ka shmuar me sport.
0: E lidha dishysh politika, sporti, smu lidh ke. Qa mund tjetë, mos është këngëtar, pra?
2: Qëre,
0: a kënon?
2: Po, këndon.
0: A këndon, a?
2: Po, jo vetëm, është kështu shumë gjerë në fushën e muzikës.
0: Shishi, do më thonë është edhe kështu producent e kësi, a?
2: Producent, a, kompozitor, a, autor i kongve.
0: A, këka, personaj, personaj, këka?
2: A, thash më së gëtë.
0: Ja, tërhiqëm nga deklarata ime më pashme. A i njohim Eli Madha i vogël, a jo?
2: A, po, e njohim përshka kështu shti për motin në skin.
0: Okej.
2: Okay. Gogja moti. Edhe përveç kësoj, tash s'po di, e cëllë pak.
0: Kujdes. El, që kja shtu thonë? Po,
2: po ndryshe 60 vjeqor.
0: A, është aktiv?
2: Më 30 janar, po, 1966, s'pas ka lind.
0: A, është... A, është aktiv e nga, apo këndon?
2: Kongën e fundit, po, e pas ka publiku para 2 viteve.
0: Veta bashkëpunim?
2: Bashkëpunim.
0: A, bu... A, që? El, koha. Ai dilal, dilmoste moste shon kush është tani, flasim prap.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
0: Ha, la shkoja?
2: Shkoj.
0: 60 vjeç, valoj, a përshem e 60 vjeç me pas dit ma herët blet moshën, kësha menu që politikan, nuk e di pse. El, do asma taj kola jo?
2: Politikan qërë nuk është, ka kry fakultetin e juridik për ndryshe.
0: Ah, okej.
2: Okay. Po, mirët me muzikë, që shtregova...
0: Po, se, nej.
2: është producent.
0: Ndo asma?
2: Ndo është ma se kom po shpesh, po ka rastis me këndu.
0: Kështu, do më thonë, bën kong arktuse, bën
2: po,
0: kong...
2: Po, në për evente...
0: Ah, okej. Okay. Producent, këngëtar...
2: Drejtues ekzekutiv.
0: A janë njojmë familjen e?
2: Po.
0: Krejt janë njojmë a?
2: Qështu, janë njojmë grun edhe ish grun.
0: Okej.
2: Okay. Me dy gro.
0: A, kë ka pasë ndonë prej një gruja?
2: Po, është i divorcuar nga një gru, dy grot janë njuhim.
0: Të dyja të jenë konë persona publika, po?
2: Po.
0: A,
2: që, 049 551 144.
0: Me cilën e lidh politika, me gru në aktualisht, që ka, apo me ish gruan?
2: Me ish gruan e lidh politika.
0: Me ish gruan e lidh politika.
2: Po,
0: a,
2: i ka dy fmi me ish gruan, edhe bled. Dy tjerë me gruan aktualisht.
0: Bledi rash, e gjitha.
4: Mosa fol, mosa thoj.
0: Jo, sa mja, sa mja, ja, dëgjues që thoin 049-55-1144. Shkruani mesazh për cilin personazh po flasim.
2: Përndryshe, ka qenë themelues i njërit nga labelet më të dëgjuar në periudhën e mas luftës.
0: Producent muzikor, këngëtar, autor këngësh, po paska edhe film, edhe producent filmi po thot. E ka pas një produksion, bled, që i madhe i vogël e kena dit.
2: Po,
0: nuk e di anë
2: kur të shumë se dejat.
0: A të kujtohet, Morel, veni anija të veni. A i manë menti anijet?
2: Anijet?
0: A i manë menti këto kasetat para, po i manë menti kasetat, një kong një humor, ose dy kong një humor, dvitit tri, si manë e reje shumë. E reje për mi majtë menë këto tja. Anije nuk pe mon nëndë, më thonë.
2: Anije jo.
0: Të kalëzoj më vonë, se po thëmë anije. 049-55-1144. Kush është kjo per... Që ku e ka gjithë, Eli? Që të s'ma kish marrë me anja
2: që... Po ndryshe, gruan, se e të regumë që të parën është marrë me politikë.
0: Edhe kjo tjetë
2: amiret me muzikë.
0: Me muzikë,
2: po. Po, kam s'jel bashkëpunime.
0: E ka një kongë bashkë, e din?
2: Purin, po, disa i kanë. Në.
0: E po puna kësha po dilën e vletë. Të ka njerë me knufo. Me tekse diçka i kom punt. Kur qysh si kom? Së mi mojnë me në tekset. Hajde el. Qa mujna me tregu nëjse në tjetër? Se unë e gjeta
2: po
0: të kalëzë.
2: Po tregova 4 fmi, 2 me grune par, 2 djem.
0: A jonë publika ta fmija?
2: Njoni prej tyne, prej djemve, që ka me politikonën. E di që mirët me gazetari, po edhe model.
0: Shëshë, gazetari edhe model. Okay.
2: Po, edhe vajza, përmënaj nga gruaja e dytë, pa të fillu pak shumë me rjetët sociale, po kuën e fundet nuk e kum pa aktive, nuk e di që ka ndodhë.
0: Ah, mirë shumë,

0: L, e kjo gruja që është këngëtare, a është aktive heq? Ka të për kuriozitet për të pës?
1: Kje në zonë gusht.
0: A, jo, s'ka nevoj, se që e shohën e vetë.
1: Po, bre, kështë rëqatë. A, në qërë se kur nuk e nga një zhuandër të muzikës, ma se edhe nuk je shumë updated.
0: Jo, në isa në me do bashkëpunime që shto, me do sa në...
1: Po, në fundit më përgjithësi e kompasë që nuk janë shumë aktiv. Për ndryshë e unë i kompasë në Lodgje, asë në Lodgje si pas në po.
0: A, mo ti ki disa që e Lodgje ju i Lodgje artistës është...
1: Plut na.
0: Bled, Eli, personajë,
2: po, ja, Kili,
0: është të pak ma forë.
1: Po, Kida.
2: Kida.
0: Ne, se me Elin se ndroj asë njërë.
1: Personazhi personazhe.
0: Sa mujna me thon tjetër, shumë.
1: 0495511144 kush është ky personazh? Themelues i një labeli, i cili ishte shumë i ndjekur në kohën e pas luftës, kompozitor, producent, këngëtar. I martuar me një këngëtare, ish gruan politikane.
0: E vërtet.
1: Zeshkan.
0: I pas kanë zbarë pak floktel.
1: Po, po, dyqysh pak prapi njëti. Zë 20 vjetë e një. Të pak të nëne, i njëti person.
0: Ja, s'dimo, bled, nuk dimo. Masi, emsoj edhe bledi i qëtu detaje. Se po më duket nuk i ka dit bashk kështu.
2: Jo, si kom dit. Jo, si kom dit, me thonë drejta. Po,
0: mësoj më to, bled, në klot më gjithë. Mësoj që s'ka.
1: Por në ryshe për mes labelit ti, a u promoveshin shumë artista.
0: Pa tjetër, pra ndaj thash, anijen, se mor menti.
1: Logon, atë shka për shka pëthu. Apo, logon po ja di, po dhe shumë s'kam pas në i skesh me anje.
0: Ma vonë të regoj që ka u kom punë anjes. Po dhe që logo tani në kondë dhe të sa gjëra tjera.
1: 049 551 144 për kë folëm diri tashë.

0: Jemi së një shmijuve të ashtë të shuës.
1: Erdëm, tu jemi.
0: Mezea e qëlluam personajin të cilin e soli Eli.
2: Qëmëre, me mëndzemu më do që kiti këshin dit?
0: E këshin dit krejt, po
2: nga? Koza shumë këshin ragu? A, jo, juve së shtin dist. Juve veç të kurdu një kalzu vetë, të smi u jo me gjenë, për së në gjenë.
0: Hyp një na një, El, po filloj unë, a?
2: Hajde.
0: Po filloj unë, o El, se fituesin e ki 3-5 nish, është me neve do të shkumbin kryziu me produksionin La Via. Si kina thonë për anien, ka kesh, falemderit shumë 3-5 nish, që jemi klubin e mëngjesit, është gjithashtu dritoni me neve, do të shkumbin kryziu, dritoni na shkumbin për herë të parë, falemderit shumë driton që jemi programin ton, gjithashtu edhe Sevdije Bajraj, do të shkumbin kryziu, kam edhe 477, është shkumbin kryziu, edhe gjithashtu 4-6 nishi thot shkumbin kryeziu apo shall e paskan dit tek Viber kam GS i cili thot shkumbini strefin ja La Via produksioni e ka menu shkumbin kryeziu
2: po
0: ka thon shkumbini strefi është aktori i kafenes ton Elfeka nëse të kujtohet
2: po
0: kështu që çështje mbi emri. Kumria vazhdon me qenë me neve, thotë të shkumbin kryeziu, gjithashtu kemi edhe Luanin, që fillimisht ka menduar që është Migjen Kelmendi, e pastaj ka thonë a shkumbini. E kemi gjithashtu edhe zonjen Vahide që thotë mirë mëngjesi, shkumbin kryeziu.
2: Ndë vazhdoj unë me mesazhet në WhatsApp, po bëni me babin tem që ka thonë shkumbin kryeziu.
0: Bene. Shoja zonin atë të vinë krejt.
2: Po, Arta është me neve. O përndryshe po edhe na ka përshëndet më herët, po s'ka mundësi me e lexu.
0: Përshëndesim shumë.
2: Na ka thonë uroj ta keni një ditë të mbar. Arta është me neve, ka thonë shkumbin kryeziu, ka qesh me anjen La Via, programet e vitit të ri janë xhiru.
0: Po, dhe thashun e.
2: Gazin atë të mirë mëngjesi, shkumbin kryeziu. Mirë mëngjesi Gaz. Duli është me neve.
0: Duli mirë mëngjes.
2: Shkumbin kryeziu, mirë mëngjesi juve.
3: Bravo Duli.
0: T'falaj ka po Dulini me kom taku.
2: Apo?
0: Para dy ditë është.
2: Aaa, do ku dojnë.
0: Hajde Dulli.
2: Hajde në vizit. Valoni një është i sakt të shkumbini.
0: Aaa.
2: Jetoni, nuk na pas ka shkru jeton. Prej prillit, unë s'pas kam qenë, do me thonë mesajin e fundit, kure ka shkujt jetoni, ka tonë jo. Shkumbin kryeziu.
0: Ka mojë që shfar mesaj, shfar përgjigje ka qenë, arkivoli.
2: A, po, e fundit. A, Beni ka tonë shkumbine, ku jo Ben a je nga.
0: Ben! Shkuqyo, Ben, Lilo e
2: edhe Fisi ka tonë shkumbin kryeziu, Shefkini na ka tonë mirë mëngjesi o të bukët.
0: O, mirë mëngjesi o Shefkini,
2: nuk ka marë pjesë në loj, o Shefkini t'lut nga të regom, a është të lëvibra që ta është në detë. Shefkini
0: informacionet të detajuara duham.
2: Po, po.
0: A je, që të shko ka, që sa për masel, duha të të shonë saft para atje, Shefkini. E të smeri ato shezlonat në nishat je, i pari. Edhe na trego për
2: e, kur jemi te i pari e para që ka qenë më saktë nga të gjithë.
0: Shiti.
2: E shpejt. Më saktë, më shpejta. Më saktë gjithashtu. Hajde Flor.
0: Zonja dhe zotrim fituese është

0: Reja Djathtoke.
1: Djathtoke, reja po fituse.
0: Po, po. Më kujtohet Sora që na tregoi dje që i ka bu flukt me gjell dhe ka dalë më hall të dojt, të kemi shit men. E tash reja, flokt jo po me dhëm, mundesh me shitmen. Për shkak se Dentos Clinic ka jap një dhurat, një zbardhim dhëmbësh me doktor Esat Hetemin, specialist në kirurgjin orale edhe me master në implantologji.
1: Bravo, fantastik, doktor Esati.
0: Po, Dentos Clinic për ndryshe ki në Arbëri reja edhe mas të i bësh dhëm, dele aty. Plok me gjallë s'ki nevoj se ka shku vakti tyne, po pishërën të busqesh.
1: Do të dërgojmë numrin reja dhe pasaj koordinohoni për terminin.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Ishte po i ken laku me asgjë largë të klubin e mëngjesit me të këngë fantastike gojat vjetër e të dëgjuar prej kohës
1: por ne deri kishim kopa e ditur.
0: Ah, është një këngë fantastike, asgjë e largët. E do të jemi bashkë me klubin e mëngjesit deri në orën 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Ora 8:09 minuta në këtë moment, 22 gradë është temperatura në këtë të anë të 13 gushtit 2026, për shkak të trafikut në kryeqytet. Jo as. Edhe pse disa pjesë po, valla.
1: Ku jo aq, ku ku po vla jo aq.
0: Po le të rrokoj çeve. Ua, jetën e kam të mirë, am ke pa, edhe dje për parlament të isha me jetë mirë, ne. Çka ndodhe atë? Pa vëshë kur je i pasherr, që do sa ne po bojmë vaki, rruga e Milladrovsi është kohë e ngarkuar, sidomos njëra pjesë kyçet në rreth gjithashtu. Vishnje paska dhe qeshi, më pak avokado edhe limon. Mirë po urojmë që të kalojnë sa më letë këto situata trafiku në kryeqytet, sepse tashmë edhe disa rrugë janë të bllokuara her pas here dhe kjo po krijon vështirësi. Disa semafor janë duke u vendosur te rruga Agim Ramadani aty edhe kjo besoj kam ndryshu pa, po uroj për të mirë se janë dy semafora shumë afër njëri tjetrit.
2: Për ndryshe Flor, PDK-ja atje ka njoftuar që në ora 7:30 do mbajë një konferencë për media. E sipas portaleve, deputetët e PDK-s pas kanë bllokuar hyrjen e qeverisë edhe që kanë mbledh në pritje që me fillu këtë konferencë që është paralajmëruar nga partia.
0: Aksione politike tashmë kemi,
1: veç e kisha këshillu me pikë kafe me uqetsu.
0: Po, besoj që mund do ishte mirë. Po,
1: me këthelu dhe me menu.
0: Po, mos me kriju kështu situatat cilat nuk nxajnë me deputetet dhe me njerës që i kemi zgjedhë për me na përfasu. Po, si do qoftë, duhet të falenderoj Finkan që është me klubin e mëngjesit që përkra klubin e mëngjesit me përvoj shumë vjeçare në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është që të promovoj përfshirjen financiare, duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.

0: nga fishklime e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kuaj të flasim për sporting tonë në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues.
2: Emër e Flor Daj Daj.
1: Daj Daj, s'është mo.
2: E pat?
1: Ua Daj Daj.
2: Po sa shpejt po shkon koha.
3: Më ishte një herë.
1: Shumë shpejt. Shumë shpejt. Duhet t'i themi mirë mëngjes Besartës.
2: Besartë,
1: mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Na ka të mirë mëngjesi yje, shumë se po ndodhin këto aksione se mpat me të marra ka çfarë, kur s'kam qenë gazetare.
1: Çfarë, çfarë?
2: A është
3: si përcjell deri tani?
1: Çfarë që shmenojnë gazetarë? Zot bonë luk thoin.
2: Me pashe? Po pun.
1: Hej, valla ju gazetar, ju gazetar, vetëm gazetar. Ju gazetar.
3: Ju gazetar.
1: E kem një mik tonin, kena punu bashk dikur, thë ke, valla jesh shqiptar të interesant jeni. Valla i vetë shqiptar. Kështë edhe në sa po puni edhe besarda, a ju gazetar.
2: Flor, ajo që dyshuam dje, ndodhe.
1: Që ndodhe?
2: Për nërpar që e zyrtarizon transferin e ri, shtot konkurenca për Vedat Muriqin.
1: Hish mirë së menë, valla, po t'kallëzaj.
2: Skim.
1: Po hajtë, që në bu. Janë sa gjëra që ndodhin.
2: Amo, po më vjen interesant për shkak që Liga e Turqisë do jetë interesant.
1: Shumë fort po. Po ka transferime Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Jan Fire, Trabzonspor
2: po,
1: me Salon, kanë bërë ekip fantastike, kështu që do të jetë një sezon shumë i mirë, por para se të shkojmë aty, Paris Saint-Germain fitoi Superkupën e Evropës, po, fitoi kundër Aston Villas 2-1 e pritshme, duke marrë parasysh cilësinë që ka skuadra drejtuar nga Luis Enrique, që nuk po një kundërshtar, edhe vjet njëjtë, edhe si vjet njëjtë.
2: Çamë po.
1: Kush do menoj këtë Paris është pyetja që po shtrohet tash.
2: Për momentin vështirë.
1: Shumë problematike, këfara skelja dhe duhe shënuan për Parisin, Maggio shënoj golin e vetëm për Aston Villën, që nuk ishte e mjaftushme për të bërë diçka më tepër, janë zhvilluar gjithashtu edhe duele të tjera mbrëm Elsi, kurse ishte e Kopenhaga kundër Debrecen, në kuadrë të Conference Ligës, është kualifikime, faza kualifikimeve ende, 5-1 fitore Kopenhagës e pritshme. Gjithashtu Katowice fitoi kundër skuadrës Hapoel Tel Aviv 2-1 dhe megjithatë është skuadra izraelite që kualifikohet tutje dhe Rapidi i Austrisë fitoi 2-0 kundër Paide duke u kualifikuar tutje. Sot do të kemi duele të tjera në Europa League. Në fazën kualifikimeve vjen Egnatia Shamrock Rovers, skuadra nga Shqipëria, që do të ketë një duel mjaftë rëndësishëm kundër Shamrock, një ndjeshje kjo e fortë. 3-1 fitoi Shamrocku në ndjeshjen e parë, kështu që po shpresoj shumë që eventualisht Egnatia do të arrijë ta fitojë këtë duel, edhe pse nuk do të jetë as pak e lehtë. Për sa i përket dueleve të tjera në Europa League, është Beşiktaş që do të luajë kundër Kralove, pastaj Kronik Ferencvaros, Omonia Lincoln Red Impacts, Pafos Salzburg, është dueli mes Krajovës dhe Kups, pastaj Klasvik, Lek Poznan, Vikingur Tun, CSKA Sofia, Maccabi Tel Aviv, Anderlecht PAOK, Rangers Jagiellonia dhe Hearts Benfica. Në kuadër të ligës së konferencës kemi skuadrën tonë kampione dritën, të cilët do të kenë duelin me tre fiori. Fitore e thellë në ndeshjen e parë, ndryshe 4-1, kështu që nuk besoj që drita do të kenë një problem kualifikimin në fazën tjetër, por me gjitha të mbetet të shqitë se qëfar do ndodhë në fundë, si ne kemi gjithashtu edhe Dinamo Cityn që do të luaj në shtëpi kundër Audas së Letonis. Ndeshin e pare ka humbur Dinamo me rezultat 1-0, por i ka gjitha mundësit që në ndeshin e këthimit të bëjë një përmbysje fantastike dhe të arrijë të kualifikohet. Përsa për këtë dueleve të tjera, nuk është se ka ndonjë ndeshje të madhe, po themi kështu. Twente e Holandës do të luajë kundër Strelas, pastaj kemi Midtjylland me Bohemians, në mbrëmje do të luajë St. Gallen me Sheriff Tiraspol, gjithashtu edhe Shkëndija me Hibernian do të ketë duelin në shtëpi, Shelbourne Ajax apo dhe Hajduk Split kundër Žalgiris. Pra janë këto duele që do të zhvillohen në kuadër të ligës së konferencës, faza e kualifikimeve për fazën e ligës, dhe të shohim që mes të tjerave çfarë rezultate do të arrihen. E përmendi Eli edhe kualifikimin ose transferimin më saktë të Lukakut. E thash, nuk po m'pëlqen shumë, pasi do të jetë një konkurrencë kogja e fortë mes tij dhe Muriqit, sepse nuk besoj që të dy do të luajnë në të njëjtin formacion. Janë të dy lojtarët të ngjashëm përsa i përket karakteristikave, kështu që do të jetë problematike për Vedatin që ta arrijë, po hajt problem po themi edhe për Lukaku Nel, se Vedati është në formë.
2: Padyshim.
1: Amiri shënoi gol për ndryshë dje, Amir Rahmani, një gol në amicore kundër klubit Aris, skuadër kjo greke. Amiri ka një hatje shumë të mirë për gol, është një formë mjaft mirë aktualisht. Sigurisht në vitet e fundit edhe Napoli ka qenë një skuadër mjaft e fortë, edhe po shpresoj që lojtarët tanë do të jenë në formën më të mirë të mundshme për muajin shtator kur fillojnë kjo Liga e Kombeve. Kosova do të ketë duelet e veta me Austrinë, me Irlandën dhe me Izraelin, me shpresën që do të përfundojmë në pozitën e parë. Nuk do të jetë as pak e lehtë sepse Austria është një kombëtare shumë e fortë, luajti edhe në botrorin e fundit. Mirë, po duhet shpresuar sepse asnjëherë nuk i diet.
2: Flora, përndryshe prap në spotlight Lionel Messi, i cili i dha një mesazh në chat sa i përket humbjes së babait.
1: Po, po.
2: Edhe ka një letër shumë prekse, duke falendëruar për kontributin dhe duke treguar se sa shumë do ja ndjej mungesën në vazhdimsi. Përveç kësaj, diferenca financiare mes Premier Ligës dhe katër kampionateve të tjera elitare në Evropë bëri buj. Ishte janë deri më tani më 12 gusht klubet i kanë që janë promovuar në Premier League kanë shpenzuar plot 290.6 milion funta gjatë këtij afati kalimtar
1: vlerësor. Kampore.
2: Ipswich Town kryeson listën me rreth 143.6 milion funte të investuara.
1: Ipswich.
2: Po, në anën tjetër Serie A klubet e promovuara kanë shpenzuar gjithsej 51.2 milion. La Liga një shifër prej 30.3 milion, Bundesliga 13.1 milion. E, do më thonë, qofë se mbledh gjitha klubet në total, 96.1 milion funta, do më thonë, veç Ipswich Town ka shpenzu ma shumë se 4 ligat bashkë.
1: Veç para më nënë, qëfar fuqie financiare është Premier Liga me këto shifra që i përmende?
2: Shumë.
1: Vetëm të Messi edhe pak, Ronaldo i ka bo një koment Mesit
2: po?
1: Në chat foton që e ka publiku, edhe përveç se i ka
2: shpreng
1: ushqime, edhe ishte një gest shumë i mirë nga ana e Cristianos që vazhdon me treguat
2: humanizmin.
1: Është me të tilla gjëra është sepse Ronaldo ka humbur shumë herët babain,
2: po?
1: Edhe gjithmonë e ka përmend edhe e
2: po dhe raportin se kanë pas një, për shkak se me atë sa e di Cristiano Ronaldo nuk e ka pas një raport mirë me të atin. Për faktin që ka qenë alkoolist, abuzuz, diçka, e kom pa që menë se ka pas një lidhje shumë të veçantë.
1: Edhe ka qenë edhe menaxheri?
2: Po, po. Për ndryshe, Flor, një tjetër ngjarje pazakont, ka ndodhë në futbol, një futbolist i cili ishte duke lujt në, faktikisht në Nigeri, një Nigerian, një mbrojtës shindeuzor, fillimisht u shpall i vdekur pas një kolapsi gjatë ndeshjes miqësore, e kanë qenë në morg, edhe kur e kanë qenë në morg, kishte filluar me lëviz dorën. Edhe e kanë marrë prej morgut e kanë nisë mas në spital, do të thonë se është konstatu i vdekur, po edhe aktualisht është, do të thonë, në intensiv, duke u kujdeset reporti
1: jo, i pas ka shti jetë të kalëzaj
2: gjarë interesante, po mirë që ka pështu
1: jo, pas ka shti jetë dashur të gjus, për juve që jeni me frekuensën tonë që kujtojnë që miku jonë Beni është në studio.
2: A, Beni
3: Mister dhe
2: Beni fjallës, jo si Halimi unis që një muj, para në para Benit kard visët, vinesër që ma lokacionin se visët, jo
1: shuj se pot një rilinde i kalëzaj
2: s'ka lidhe, s'ka da kalëzaj me kalëzë që ka burë që mojnë fjallë. Jo si do.
1: Falem dhe shumë bënd që jemi njëve.
2: Knaci.

0: Është ka Svendi me neve edhe po thot mirë mëngjes juve, po shëndetje dhe Benit. E di që keni kalosur
1: bashkë.
0: Gaz edhe Benit po të përshëndet shumë. Faleminderit shumë. Kështu që është koha për reklama, dashur dëgjues, kthehemi pastaj për gjëra të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, Lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me La

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit? Kush e kapi pari?
1: Ashtë i shpërblyer kush e kapi pari.
0: E vërtet, Florvis, para se të nisim lojën, Besara na ka dërgu një selfie.
1: Prit.
0: Edhe ka thon future is a girl, po ndryshe po do këtë tepër bukur. Edhe ka thon how can I tell I'm a feminist without telling I'm a feminist? Dje, po thot jemi kohën dje në doku fest, e këshën qiqës si sane, e i kam le, cause I'm a girl.
1: Shumë cute.
0: Bravo. Exact, foi
1: bravo, Besor. Bravo, bravo, bravo. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 dashur dëgjues, është ora 8:40 minuta aktualisht në këtë të end të 13 gushtit 2026, e vërtet apo gënjeshtër. Do ta luajmë një lojë interesante. Elli ka një fakt, e ne duhet me gjetë a është e vërtet apo gënjeshtër ajo që thot Elli.
0: Hajde.
1: Jo gjithmonë thot të vërteta. Kështu që kujdes. Kujdes. Hajde,
0: çfarë? Pyetja është kjo.
1: Prit, bëjni gati numrin 049-55-11-44. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, vetëm me mesazhe. Në Viber, WhatsApp, direkte, kudo që ju vjen ma let. Mundini me dërgu edhe mesazh zanor, voice message që quhet ndryshe. Edhe luani, luani.
0: Pyetja është kjo. Të gjithë qarprinjt bëjnë vez, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Qarprinjt?
0: Po.
1: Pse alë po na sjellë që si që tutën?
0: Të gjithë qarprinjt bëjnë vez, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Kushe kapi pari? Shkruani në 049-55-11-44. Të gjithë qarprinjt bëjnë vez, e vërtet apo gënjeshtër? Qëra bre Elli, na u këthy të kafsht, bled. Sa dul njerë për i kafsht, u këthy prap qaj.
0: Ska lidhje.
1: Ej. Me hi tash me halakat na. Ej, mos hiti, qëra bled, janë nesën me hinë për qatë GPT e kështu.
2: Ma.
1: Dil për aty.
2: Ika tje.
1: Edhe ti që e hape aty Google. Dil. Mos ka bose, kalaj është. Letë është.
0: Hajde dhe njërë, të gjithë gjarëprind bëjnë vez, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Gjarëprind.
2: S'kam komente.
1: Ani kjo që tutët që të gjithë tutë nga prej gjarëprindve. Se që të gjene për mal, së më pëlqenë mali se tutë nga prej gjarëprindve.
2: Edhe i s'nolli gjarëprind
1: po në studio.
0: Të lutem.
1: Të gjithë gjarëprind bëjnë vez, e vërtet apo gënjeshtër? Kjo është fakti. Shkruani në 049-55-11-44. Na tranoj Elli me do fakte, me gjarëprim, me gjirafa, me qagasil tjetër, gjithë shka, oktapod, oktapod.
0: Ke po me menu? Qa po ta mërmandja?
1: Mas ju nësë mëj me jasë që të bitisem shë Elli për baldët, e, ka laj që shdo.
0: Hajde një herë për kryta që s'kam pas mundësi me dëzgjuni.
1: Dëzgjajni.
0: Të gjithë gjarëprind bëjnë vez, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Shkruani në 049-55-11-44.

0: të lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin ose fituesën, të cilin mos ju ardh mërzi, e kam
1: unë. Jo, s'ta vje mërzi.
0: Mund është me fillu e lirësht.
2: Lart para se me anis, po e jap faktin. Është gënjeshtër sepse jo të gjithë gjerë prind bëjnë vezë. Po thotë shumë specie janë ovipare, pra lëshojnë vezë, por disa lindin të vegjël të gjollë. Për shembull, puff adder është vivipar dhe lind zakonisht rreth 20 deri në 40 të vegjël, gjërsa janë të në disa raste deri në 80, do të thon për më një herë.
0: 80 gjarprin të vegjël.
2: Po. Çka po ndodh ka? Po thot pse disa nuk bëjnë vezë. Një shpjegim evolucional lidhet me klimën. Në vende të ftohta, mbajtja e embrioneve brenda trupit mund t'i lejojë nënës të kontrollojë më mirë temperaturën, duke kërkuar vende më të ngrohta. Andaj për këtë arsye, do të thon zhvillohet në bark, pa pas nevojë me lëshu vezë, edhe lindin të vegjëlit.
0: Wow. Wow.
2: Interesant ka qenë se po më i kam elin deri në 40 të vegjël.
0: Po,
2: po esenca është që ta masi po i lej kam vezë ose masi ti lind të vegjël nuk kujdesem më. Do të thonë veç i lindën edhe ditën e.
0: Po do çasha?
2: Kaç përfundon filmi?
0: Okej. Çfarë kanë faktë të
2: shkoj? Mesazheve do e nis me Drinën i cili ka thonë true, domethënë e vërtet, ka qenë përgjigje e gabuar, pastaj thot Google po thot jo, 70%. Rilindin nuk ka marrë pjesë në lojë, na ka thonë thjesht mirëmëngjes,
0: Rilindin. Rilindit kursi kem thonë hajde.
2: Çfarë më ka
0: thonë Rilindit hajde?
2: Unë kam thonë.
0: Apo?
2: Po.
0: Se ti shujaj Halimin e marrë ke vëmendjen më shumë. Ti Rilindi më i urtë është, e ke thonë. Rilind hajde.
2: Ftojmë. Për ndryshe edhe Blini ka marrë pjesë, ka thonë o mirëmëngjes, po. Edhe Blini ka pasur përgjigje të gabuar.
0: O, mirë më njëzë, Blin. Jo, a me vazhdu në el?
2: Vazhdojmë.
0: E kom një të treshin që ka thonë gënjeshtër.
2: Gënjeshtër. E,
0: morel, a përshë. Po më do këtë veqe kam provu kështo. Hajt, a den që jëndo përgjigje hajt.
2: Kur del.
0: Del, kur del, po.

0: A gjithashtu edhe trepas dyshi, thot e vërtet, ja qapsha, ko edhe kështu, edhe 887, thot gënjeshtër, po vazhdoj me Viberin, qa kemi këtu të Viber, është Gazmendi, që thot e vërtet, Gazmend, koncentrou, Artoani gjithashtu është me neve, jo të gjithë, vetëm gjarprit, famna po thot bëjnë ves. Artan, Artan. Dursa.
1: I sakt po ju për atë arsye.
0: Ajo. E cila ka qenë më shpejta nga të gjithë. E sakt gjithashtu Sonja dhe zotrim fituese është Sonja Vahide.
1: O shumë urime për Sonjen Vahide.
0: V for victory. Zonja Vahide. 2 bileta Cineplex për ty Zonja Vahide. Edhe çka duhet më bësh më na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me biletat. Ka filma shumë të mirë kohëve të fundit në Cineplex, kështu që rri gati sepse e shijoni film shumë të mirë.

0: Jemi rikthyer e me një informacion goxha interesante dhe që mund të më hin pun plot njerëzve që kanë jetë me ndru telefonin.
1: Po?
0: iPhone 18 Pro mund të vijë me çmim rekord për shkak të kostos së memorjes. Apple po përballet me rritjeve të kostos së memorjes pasi prodhuesit po orientohen gjithnjë më shumë drejt furnizimit të qendrave të dhënave për inteligjencë artificiale. Pas rritjes së çmimeve për disa produkte si Mac, iPad dhe Vision Pro, raportohet se seria e ardhshme e iPhone-it mund të preket nga shtrajtimi. Madje sipas vlerësimeve, iPhone 18 Pro mund të kushtojë diku deri në $300, më shumë se sa nën kostën e iPhone-ave të kaluam. The Wall Street Journal po raporton se Apple ka nisë me i testu disa çipa të një kompanije kineze CXMT për iPhone dhe MacBook, kryesisht për modelet që synojnë tregun kinez. Megjithatë, përdorimi i këtyre çipave mbetet i ndjeshëm për shkak të kufizimeve amerikane ndaj kompanive kineze. Kështu që do jetë
2: kjo për maraklit që dojnë me ndru telefonat me njerë, se unë me 15-shim, kur del 20-shim kalzoni.
0: iPhone 18 Pro-ja për raportohet se ndodhet një fazë goxha të avancuar të zhvillimit dhe dim që tashmë shëndru një tradit, që shtatori gjithmonë e sjell një seri të ri të iPhone-ve.
2: Mos jenë të dashme bollën ai ngjyrë kështu specifike si e portokallë, tash sa shike. Që mi ishti njerës me blej.
0: Kam po kogja shumë e vjollë, që nuk menoj që kam jetë mu diçka.
2: A s'ka këtë ngjyrat jenë në hargju, a?
0: Paj.
2: Dverd, a ka dverd?
0: Po.
2: Kështu të sarit.
0: Neon, kritiki, kështu që nuk e di, të mbetet me po rrisit, e kom lexu një lajmë që pritet me kuon kështu me touch të thyëshëm, që është Samsungu, palashëm, po pa vinë mes. Kështu që kam e dal një farë mini tableti, po gjitha këtu janë hamendësime deri sa të dalë edhe produkti final.
2: Me vrap të Neptunit se për teknologji,
1: zgjidhja është
2: fantastik, shumë teknologji, shumë oferta për me zgjedh aty, prej gjitha llojeve të telefonave, por natyrisht edhe tableta, edhe kështu gjonat që janë shtëpiake elektronike, kështu që të Neptun i keni të gjitha me vrap me shku sa më shpejt.
0: Me 0% interes e madje me mundësi të marrësh me KS.
2: Patjetër. Super oferta.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Klab FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7 për gjithë juve që eventualisht nuk keni veturat tuaja, por doni me na dëgju, na keni në Klab FM Kosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton në iOS e Android. Sot është enjtë 13 gusht 2026, 97 minuta sa po u bën, ndërsa temperaturat aktuale 24 gradë Celsius deri në 31 do të shkojnë në Prishtinë, apo jo, El?
1: Po.
0: Që se nuk do tjetë një dite e nxehtë shumë sigur se që kishim ditët e kaluara, por me pi ujë është gjithmonë e rëndësishme. Rini gati veti sa të mundëni. Unë po e shoh një informacion që të interesant, El po thot, pse Gen Z po shkojnë në intervista pune me prindër?
1: Oh, interesant.
0: Rëth një në pes punëdhënës po tregon që së fundmi ka pas raste ku njëi sapo diplomuar është parashitur në intervistë punës i shoqëruar nga njëri prind. Edhe duket se kjo prirje po bëhet gjithnjë më e zakonshme, edhe kjo shifër vjen nga një sondazh që pas kanë bërë i porositur nga Intelligent, ku në dhjetor të 2023-s si janë pyet 800 menaxher.
1: Okay.
0: Drejtor dhe drejtues të përfshirë në proceset e rekrutimit kryesisht në Shtetet e Bashkuara, edhe prindrit nuk janë shqetësimi i vetëm. Më shumë se gjysma e të anketurave po thojnë që kandidatët e rinj kishin vështirësi të mbanin kontakt me sy kur flet në intervistë pune. Ndërsa 50% ka deklaru se kishin kërkuar paga apo kushte që konsideroheshin të parësyshme. Së po jënë shumë këta të rinjt, nuk po jënë shumë në rjedha me çmimet edhe me pagat bletë që janë.
2: Sja kanë ide.
0: Sja kanë ide. Edhe kur shkojnë aty el, shkojnë në ambicje shumë të nalta.
1: Qa që lërësën vetën ai?
0: Po, kryesisht të sapo diplomuarit. Pra këta duhet me bas një farë eksperiencë, një farë adin ku të kërkojsh diqka. Se për diri sa këta po thonjë të parësyshme, ja kanë qitë rrethin diku. Ke parasysh.
1: Kështu që mu bashkë më pëlqen Gen Z-ja, kështu që pe vlerësojnë veten.
0: Jo, ideja është që 39% e punëdhënësve kanë thonë që tashmë preferojnë të punësojnë kandidat më të rritur në vend të sapo diplomuarve për çdo arsye.
1: Po ne mëre, s'ka lidhje, ju vjen mundësia edhe këtyre.
0: Mesin pa punë më. Dush më anis dikon.
1: Jo, se tani me frigun në krizë. A dhe pasaj s'kan qare, pa e rrit rrugat.
0: Jo, pas kanë bërë që të lojë sondajë, që pas ka sugjeru, që fenomeni mund tjetë edhe më i përhapur. Vitin 2025, po thot, jonë anketu 831 punonjës të generatës Z, dhe kanë zbulu se 77% të tyre kishin marrë një prind me vete në një intervist pune.
1: Amo, une, që kjo po mdoket pak ma problematike?
0: Bile, po thot, 14% për i tyre, el, kanë thonë që prindi ka qëndru brenda gjatë intervistës, në renan sal.
1: Që kjo po më dogët pak problematike, se s'kësha mujt me i besu dikujt një pun, që nuk është i oft, po është i në thujsa, me ardhë vetë me një intervist, pa pas mbështetje emocionale.
0: Rëth një trete atyre kanë deklaru se prindi kështë bërë ose ju ishte përgjigjur pyetjeve, ndërsa 27% kanë thonë se prindi kështë ndihmu në negocimin e pagës ose përfitimeve që merë. me menazer.
1: Kam koment.
0: Menazer. Ja, po interesante kjo.
1: Po, shumë
0: interesante kjo.
2: A është konkurs për prindin apo
0: ja, për fëmijë, për fëmijë, për fëmijë.
1: Fëmisë Gen Z-a 97 mu nuk je fëmijë gati 30 vjet.
0: Ama po tregon el që ekspertët e karrierës, se tash e kanë zgjeru studimin edhe kanë pyet këta ekspertat që janë, edhe kanë thonë që unanimisht kanë thonë ekspertat që në një pikë pasisht rrethanave, përfshirja prindërve në procesin e punësimit mund të dëmtoj besueshmërinë dhe pavarësinë profesionale të një kandidat.
1: Po çto e thash, unë nuk kisha shumë të më besu dikujt që nuk është i oft me kontrollu veten edhe me ardhë vetë. Përderisa ti nuk je gatshëm me prezantu veten tënde, ku ta besojnë ti më prezantu kompaninë.
0: Çfarë ta po them është pak problematike,
1: wow. Mirë
0: po shumë interesante që kemë shku me prind. Hajde këtu të negociojmë se mos po mashtron.
2: E më pas prind për shembull me çfarë më shku? Më kam më marr me veten.
0: Mos më pas nuk e di. Duhet më shku vet. Duhet më shku vet, kështu që falënder shumë shkolla finlandeze që është me neve. Institucioni arsimor që ofron një qasje inovative dhe të avancuar në edukim, duke aplikuar praktikat më të mira të sistemit finlandez të edukimit. Një nga karakteristikat kryesore të shkollës finlandeze është mësimi me projekt që i mundson nxënësve të lidhin teorinë me praktikat e jetës së përditshme. Në shkollën finlandeze fëmijët mësojnë të menduarit kompjuterik dhe programimin që nga mosha 3 vjeçare, që është një veçanti shumë madhe përveç aktiviteteve të tjera, cilat i kemi përmend, që nga kuzhina e deri te pishina ku mund të mësojnë gjithçka.

0: po, kemi dëgjuar dashur dëgjues, ndërsa është story time me Gazmendin.
1: Para se me
0: lizu story time, ka thonë se Bona Man që Eli tregon gënjeshtra të loja e gjarëprimve.
1: A, ju mërë, una, shpar? Ska mënësi.
0: E, mërë, okej, po shkojmë me story time ga Gazmendi. Në Bagram, kishim ID të ndryshme, thot. Edhe në postë të tyre, ke mujtë me dalu, nësë është Amerikan, është OCN si ne, apo është lokal kështu national aty i vendor. Dy shok hypin aeroplan. Nga Bagrami për në Dubai, ulset A dhe C, dërsa në ulsen B, që dhe njëri që shpoj thoni ju gogja i rumullakt, edhe ju pengon këtyne se sun bojnë laf me zveti.
1: Okej.
0: Okay. Ja shofin ID-në Amerikanit, edhe fillojnë me ofendue me shajt në mënyrë më banale e më bullizu në gjuën Shqipe normal. Të menu që aj është Amerikan. Pasi e te prun, po ju kthejet kjo zotnia, po ju thot, këre, me t'ju rok shpull të dyve, ju kallis, po ju vjen lorë. Kish pas qëllu, shqiptar Amerikan, dërsa këta dy qëllu tokë. Se ka zbri. Në përshëndet, Gazi, falimdet.
1: Shumë falimdet, Gazi. Pak do dhe mu një sirë.
0: Ma ke të regu. Hajtë, a mujna me të regu dhe ka jo?
1: Jo, vishë për më pika shkur të apu e thëmë që shto më kanë nga tru. Tu menu që nuk jam shqiptare.
0: A më interesant që ke e mirë është kjo.
1: Shqiptare me grune vetë. Kozaj është për u patë kohë në dorën zemër, që le keme folë ajo, dhe keme që prej se dile sa ne knejtë, shto po më fëndë, a shqiptare je, ata shpo po shqiptare më stanin. Po pas një njërje të tilë.
0: Ngo Elia të storje të ndryshme.
1: Lesë së për radio ajo.
0: A mos dok është shqiptare tjelë, më të dhe
1: shqiptare. Dokna. Së s'dokna.
0: Nuk dok është shqiptare, nuk ngëm ti mu.
1: O, dokna bre.
2: Ngëm ti mu.
0: Kallë dhe Ipko, falinderi shumë Ipko që është me klubin e mëngjesit. Keni oferta fantastike, qoftë të kablorit, qoftë të telefonisë mobile. Mbi të gjitha mos harroni që e keni edhe Ipko TV, një aplikacion fantastik. Nuk i nevoj as për kabla, nuk i nevoj as për receiver. Krejt kanalet i ki mrena televizorit, prej filmave, dokumentarve e gjithë shka tjetër. Kështë me vrap të Ipko, për mi pa ofertat më treja.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit.
1: Jemi
0: bashkë edhe për ca minuta. Ora është në 9:20. Do ju shoqërojmë deri në ora 10. Flor, sorry time e gazën, më inspiroi mendoa me juve. Një
1: story time.
0: Po, jo jam. Ja.
1: Okej. Okay.
0: Nuk është jam. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Po, është një nga misteret më të famshme në historinë e aviacionit.
1: Okej.
0: Okay. Kështu që historia është kjo. Më 24 nëntor të vitit 1971, një burr i veshur me kostum të errët bleu me paranë në dorë një bilet vetëm vajti nga Portlandi për në Seattle, duke përdorur emrin Dan Cooper. Pasi aeroplani u ngrit, i dha personazhit Dan Cooper, domethënë, i jap stewardesës një letër ku thoshte se kishte bombë në çantë. Madje ja hapi pak çantën, që ajo po atela dhe objektet kuqe që dukeshin si eksploziv. Çka ndodh? Ai kërkon $200,000 në kartmonedha $20 dhe 4 parashuta stewardesës. Edhe kështu avioni ulet në Seattle, ja plotësojnë kërkesën personazhit, edhe Cooper merr parat, parashutat, edhe në këmbim i ka liru 36 pasagjer, por i ka mbajt peng disa antar të ekipazhit. Pastaj aeroplani ngritet përsëri me destinacion të kërkuar për Mexico City. Do më thoni, ka liru pasagjerat, i ka majt një pjesë të ekipazhit, edhe thot me ndru destinacionin për Meksiko. Pak pas orës 8, dikun me Seattle dhe Reno, Cooper hap shkallët e pasme të Boeing 727 dhe u hodh nga aeroplani me parashutat natën me $200 me vete. Prej ati momenti u zhdok. Qka e bën historin edhe ma që ditshme? Qka e bën historin... Jam dhe të kalkë.
1: Fal, jo kurioz kesh, po, hajt.
0: Ajo që bën historinë edhe më çuditshme është se identiteti i tij vërtet nuk është zbuluar kurrë. FBI-ja hetoi qindra persona deri në 5 vjetorin e ngjarjes, kishte shqyrtuar mbi 800 të dyshuar. Por në vitin 1980 ndodh diçka interesante, domethënë diku 9 vite pas ngjarjes.
1: Okej. Okay.
0: Një djalë gjeti pranë lumit Kolombia $5,800 të varrosura pjesërisht në rër. Numrat serial përputheshin me paratë që i kishin dhënë Cooperit. Pjesa tjetër e shumës nuk është gjetur kurrë. Deri më sot po thot nuk dihet nëse Cooper mbietoi kërcimet dhe ja doli taratisej apo vdiq atë natë. FBI-ja e ka ndërprej hetimin aktiv në vitin 2016, me gjithë se pranon ende prova fizike specifike që mund të lidhe me çështjen. Bashkë kësha do është me ditë që ka me ndonit në dëgjus, kjo Cooper a ka vdek gjatë kërcimet, apo kam ri me ikë me para, po thua.
1: Ikë se pak pare pas ka gjeta i.
0: Po kam ujtë me gjetë dikush dhe kështu ka shku copa copa
1: i
0: ka
1: marë. Ska në kalzu heq, po mire ki.
0: Edhe pse, se di, interesant shu si nxarje.
1: Shumë interesante. Ama që kjo identiteti ti Dan Cooper su su marrë vesh kur
0: jo,
1: është kush është
0: ashtë? Jo, është amër kështu, nuk eksiston, fiktiv. Dhe me thonë, fiktiv, pare ti ka paku cash edhe në aeroplan.
2: E more blet.
3: Kalon pa fjalë.
1: E more.
0: Ai po çaj
1: film, s'është ndaj film?
0: Mundet edhe me pas film.
1: Ah, shumë e bukur ka për film. Se janë çështë do filma që inspirohen nga çdo ngjarje.
0: Po, pas ka film. Pak dokumentar për DB Cooper.
1: Okay.
0: The Pursuit of DB Cooper që nga film, më le të themi dokumentari Aventur Krim.
1: Kur jemi të dokumentar, dje pash dokumentarin për Jose Mourinho. Është Netflix, apo ka dalë së fundmi. Më thonë drejtën për i shmëriti pata më të larta, el? Sepse në fakt e pash nashta pse kom përcjell shumë karrierën e tij edhe nuk ashtu, nuk kum lanoj për shtypje wow. Për shembull e kum pa dokumentarin e David Beckham, e përmeni shpesh, nuk e di a keni pa, është fantastik në realizim led, në gjithçka, është detaje të dhona. Vish një detaj që e kuptova te karriera e Mourinho's, e që ose nëse të nja 2-3 detaj, apo që i kisha dëgjuar dhe ma herët, ke kur e ka mund Manchester United, ta ka ardhë Sir Alex Ferguson, edhe më ka kërku atje, ky vit sa ish me Porton kur e eliminon, sa ish bo interesant, sa ish bo
0: po, viral, famshëm,
1: edhe ta ka ardhë Ferguson, edhe më ka kërku, me ma uru fitoren, edhe me më përshëndet.
3: Sa
1: ishte një klasi vërtet, ta jo se se prisja.
0: E
1: qa
0: me pokjerën e Real Madridit nuk e di
1: me kasia, spak, me kasia, e, u di që ka pas problem.
0: Po.
1: Edhe problemi i këti ka lindë, që ta shpo e spoilën e këtë dokumentarin, për ju kalzu dhe gjusve, arven që mi jo thonë këshërën i se me azip, po nejse, me portjerin e u konë problemi që Real Madridit, deri parashkuris o Mourinho's, ka qenë klub zotni. klubi zotnive, klub mbretror.
0: Po.
1: Edhe Reali nuk ka bërë kështu gjona provokuese, ekse, po ka qenë klub taman. Qa ndodhë? Kur shon kë, e ndron mentalitetin e lojtarve dhe thot, hej, duke me luftu. Casillas i kishte bashkë lojtar, lojtarët e Barcelonës. Xavin, Iniestën, Puyol e të tjerë, edhe u përshëndet me ta, edhe ka kalu mirë me ta. Edhe ka thirë, kuj ka thonë, mësë mu përshëndet, mësë mu pothatë me lojtarët Barcelonës.
2: Por shok, më dhe, është, shok.
1: E, kështu thëj ke Casillas, si pas Mourinhos, ku të shkëshat i dekomtarja, bënu shok me ta.
2: A, këtu s'ka shok?
1: Dua luft.
2: Okej. Okay.
1: Dua luft, du me eliminu Barcelonën, du me mund Barcelonën, se ata kishin fitu Barça shumë sezone radhazi titullin blet, edhe këtë do i keme ndru qëtë mentalitet.
2: Mentalitetin.
1: Po këtu jënë detajl që i kemi dit, pak të ne po. I pjesë që i kemi për cil. Po disa, dhe më ndonë, pritëshmërit e mija kënë shumat në alta për Mourinhon, për dokumentarin e për Mourinhon, se Mourinhon vish e dim, mirë po nuk pat shumë detajl cilat prishja që me i po aty, po si të shof, nështa, kur sjeni të bona i zohë edhe dëni me kalu kohën, bona dhe me pa.
0: Bona
1: me pa. Gazi për dhët, mu po mbyka vish me mësu parashutën.
0: A, gaz, mësu lastro.
1: Hej, që shajet u inspiruar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Tjeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, unë jam Flori, kam Elin këtu, Bledi gjithashtu. Ju themi mirë mëngjes gjithë juve. Mirë
1: mëngjes.
0: Keni pasur luksin me flight deri në këtë moment. Mirë mëngjes. Luksi
1: madh është bën këtë kohë.
2: Luks, luks.
0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Por mos më kuj mu, thuj ju të gjusve.
2: Apo një në esanti së në kurzor. Asha si kërë në kërë kjetë.
0: Edhe një interesant një informacion. Eurovisioni nuk do të organizohet më automatikisht nga vendi fituës si që ka qenë deri tani. Ha. Bashkimi Evropian i transmetuesve që njëhet si EBU pas ka ndryshu këtë regull të konkursit, duke vendos që një shtet që fiton garen nuk do të ketë drejtën të pres edicionin e arshëm nëse është i përfshirë në një konflikt të armatosur ose në një situatë të ndjeshme geopolitike që mund të ndikojë te siguria dhe zhvillimi e vendit. Okay. Logik. Ky ndryshim pas ka ardhë pas rishikimit vjetor të rregullores që po e bëj kanë Eurovisioni, edhe pas ka prek një nga traditat më të vjetra të këtij konkursi, sipas së cilës fituesi gjithmonë ka organizuar automatikisht edicionin e ardhshëm. Aktualisht Eurovisioni 2027 është planifikuar që do të mbahet në Bullgari.
2: Po.
0: Pas fitores që u shpall Dara, qysh kishte ajo këngëtarja Dara në muajin e kaluar, edhe sipas rregullorës së re, transmetuesi fitues do të shpallet automatikisht i papërshtatshëm për organizimin e konkursit nëse një konflikt i armatosur, një situatë ndjeshme gjeopolitike ose çdo rrethon tjetër që senon sigurinë, stabilitetin apo mbarvajtjen e eventit në vendin e tij ose në rajonin përreth. Kujdes, paramenohet në rajonin përreth. EBU pas ka bërë ditur se ndryshimet janë miratuar pas konsultimeve që i kanë bërë me transmetuesit pjesëmarrës dhe synojnë të japin më shumë qartësi artistëve, delegacioneve dhe stafit organizativ. Mos harrojmë që nuk është hera e parë që Eurovisioni është zhvilluar jashtë një vendi fitues, sepse në vitin 2023 konkursi u organizua në Liverpool të Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa Ukraina kishte fituar e një vit më parë nuk u mbajt pra në Ukrainë. Për shkak se Ukraina ishte atëherë
2: në
0: luftë. Kështu që një lëvizje interesante nga Eurovisioni, në cilin Kosova vazhdon të mos marrë pjesë. Nëse marrin pjesë si kosovar përmes Shqipërisë, po ndoshta varet koha më lehtë në shqiptar
1: rregullash për çështjen e votimit. Se sa për këtë. Votimi duhet ndryshuar. Votimi duhet ndryshuar se me këto shtetet ke parasysh.
0: Gjithashtu ashtu.
2: Po është shumë politik, po ai s'funksionon edhe pritohet me gjyrë.
0: Nuk bën. S'po ka rezervë.
1: Këtu e prisë ndryshimin. Kjo normal dihet, s'mundesh të organizosh festival luftash.
0: Po, është vërtet.
1: S'ke nevojë për vendim aty.
0: Kjo nuk ndryshon prej kohësh, gjithë ka qenë kritikë kjo që thot Bledi, dhe me të drejtë. Mirë po, nuk e pas ka ndryshuar këtë gjë, sa më vonë. Vazhdojmë me 12 points for Ellie.
2: Brother Louis, ma mirë.

0: Një tjetër informacion interesant.
1: Hajde lë shkrepe.
0: A do më bu tiktoker me diplom?
1: Qysh, se?
0: Tiktoker me diplom.
1: Jo, zonjë, unë japë mësim.
0: Jo, mësim problem.
1: Unë i bëjtë tjerët me më pse, ka problem.
0: Dush më konë profesor.
1: Po profesor jam, qa? Për qa?
0: Tiktoku
2: ku e ke letrën, basko,
0: letrën.
1: Ja, kom diplom për komunikim masiv dhe gazetaria.
0: Universiteti Shtetëror i Arizonës ka prezantu një program të ri bachelor në krimin e përmbajtjes digitale.
1: Shishi.
0: I cili synon të përgatis studentës që të kenë karjerë si influencer, menager të medjave sociale dhe strateg të komunikimit në ekonomit e krijuesve të përmbajtjes.
1: Influencer me diplom.
0: Po, po, si pas universitetet, programi fokusohet në ndërtimin e markës personale, zhvillimin e audiencës dhe monetizimin e përmbajtjes të platformave digitale.
1: Kështu
0: që studentët që vinë nga shtetet të tjera, paguen rreth $25,000 në vit në kampusin e Los Angeles, ndërsa në Phoenix, kostoja arrin deri në $35,000 në vit.
1: Le, more.
0: Kështu që në total, do më thonë diploma 4 vjeqare, mund në kushtu dikon të 100.000 deri në 140. $40,000.
1: Kush po çfarë? Kush jep mësim atë?
0: I përfshin shpenzimet e jetës.
1: Pesta shoshe, ja, ja, është profesoresh atë.
0: Nuk e di. Universiteti fotot argumenton se investime mund të shpërblehet,
1: po,
0: pasi të diplomuarit mund të punojnë edhe në kompani si specialist marketingu, menaxher marketingu apo dhe menaxher të marrëdhënieve me publikun me paga të larta vjetore. Interesi po thot i të rinjve në këtë profesion është në rritje. Sipas një sondazhi të vitit 2023 nga Morning Consult, 57% e gjeneratës Z dëshiron të bëhet influencer, ndërsa më shumë se gjysma e tyre konsideron këtë një karrierë serioze.
1: Va, pe qelim bled një
2: karrierë serioze
0: i krumi gjuni. Shumë që ndodh nga puna aktuale, nëse krimi për mbajtjes do të siguron të ardhurat mjaftueshme.
1: Po sigurisht që do të ishte ndodh.
0: A qek dorë dhe të pri punës?
1: Po.
0: Më bu influencer.
1: Po, unë më bu influencer edhe qëta, shtu punu.
0: Po thamë, a i kështë hek dorë pri punës nëse më ishe bërë.
1: A ka lek ma shumë?
0: Po dhe.
1: Në vend. Ama unë e përkomsia me shku me dhonë mësem.
0: Po, për ndryshe, edhe gjenerata Alfa, Alfa janë ta 2012 të
1: nalë. Ama unë, po.
0: Edhe gjenerata Alfa përndje këtë njëjtën rrugë. Një raport i vitit 2025 tregon se mbi 30% e fëmijëve 12 deri në 15 vjeç andron të bëhet influencer apo krijues përmbajtjesh në YouTube apo në TikTok.
1: Morel, ku është juridiku, ku është ekonomiku?
0: Megjithatë, ha dalë për më së gjithë çka po.
1: Okay.
0: Megjithatë, një pjesë e tyre vazhdon të synoj profesione tradicionale si mjek, infermier, mësues apo sportist, duke treguar se brezi i ri lëviz mes botës digjitale dhe karrierës klasike.
1: Hey, influencer me diplom.
0: A i shërbuel?
1: Shko japë mësimel.
0: Jo, mërë e shfarë. Me mujtë me mësu vetë, për një dikon fund.
1: Mlet, ku shë profesor atë?
2: Gjuni.
1: Gjuni, po. A mësojnë me atë gjuni? TikTok?
0: Po.
1: Live për hinë?
0: Po.
1: Qysh me kopë?
0: Në zërri pare,
1: qysh me kopë jo amin? A nuk mësojnë qysh me kopë Luanin, a?
0: Mos po një dhe a i gore.
1: Pas ka ka kur Joel. Qysh me shku në Universitetin e Arizonës, 100,000 euro mi dhonë për 4 vjetë, edhe mësme ditë gjuj Luanin me thonë, me qysh me kopë Luanin, a?
0: Ta e gjujnë me stil.
1: A, jo me stil.
0: Lups. Lups i klasit të parë.
1: Jo, më po lekët.
0: Bila pe që në rruja bëj halal, dhe qërë se më dhimën, se thëmë në këtë në zatë, po, ata pri prap laptopit të lupare.
1: Gjuni.
0: Lups elektronik,
2: po pra ta më blips elektronik, kujdes.
1: Gjuni, ja dhe masi s'pom... Kështu shku blet, po masi s'pom sëj kanë qysh me thonë Gjuni, s'ka ku gjë. Vojash, dë gjojmë.

0: 26 gradë temperaturat aktuale në Prishtinë, të dashur dëgjues, do të shkojë deri në 30-31 maksimale sot. Rini vetit gati me një ujë me veti, me një çadër ju që nuk mundi me dru diellin.
1: Një kapele modeste.
0: Dhe lejoni, po modeste po, dhe më lejoni që të them ato që them gjithmonë. Një jakne toll me veti.
2: Ja po.
1: Se tua.
2: O blad, atu çka thot ky dimrët, sa po merrem një kaptor.
1: E dimër çka kemë marr valla?
2: Një kra dru.
0: Bundën, e dini që është bunda.
2: Po, po e dim, po dyshoj që krym pun.
0: Nëse
2: vip jakne më ver, dimrit vishë të thash një kra drumere.
0: Po, se po thu vish jakne, pse s'peshton edhe jakne t'hol?
2: Po ju, mëre,
1: po
2: i.
1: Po t'hol,
0: po dhe?
1: Po prap, mirë.
2: Hej,
0: kome ban një të veti, jam që e kom kem. Ku?
2: Shtu ka ku vendis,
0: që po ndolo e?
2: Iva, lajnë,
0: në shala për pojnë.
2: Po, lajnë, vish për pak. Interesant, zishen të bom.
0: Vetë sa s'ka kris.
2: Mledhe, a ne mledhe e kënej, pas kanë bo kërkes dëharët për me firë vazhdimin e seancës nesër.
0: Apo? Apo ishin dalë këta deputetët e PDK-së, më duket herët.
2: E dhe LDK-ja.
0: Edhe li do këja pas ka dole?
2: Pas mbledje, po
0: më mbledje, okej.
2: Urejt këtë gjithka na i zhvillim se marum. Për ndryshë Flori Qendra Klinikë Universitare Kosovës ka bërë të ditur se 352 rasti kanë kërkuar ndihmë mjekësore gjatë 24 orëve të fundit në qendrën emergjente të Çukukës. Po ashtu njoftohet se është hap, është rritë numri një virusi cili vjen me barkëqitje dhe të vjela. A dhe shumë njerëz po kërkojnë trajtime sidomos në këto qendra familjare për infuzione. Po, që kanë rrit edhe numri i aksidenteve, edhe që kanë evidentuar 3 raste të përfshira në përleshje fizike.
0: Vazhdojmë me rritje, El, është rritur edhe çmimi i naftës.
2: Vetë rrit në.
0: A ka një lajm? Rritën rrogat. Rritën rrogat. Nëse ka gjasa që mos pe kapëm në 100 shë, diga.
2: Po e kapëm së.
1: Kondi vitit.
2: Para vitit të ri.
1: Pra si kimi është.
0: Mu ka dhim të eli herë në kalume se për pak së një kapi.
2: Ndom, qatar ka Black Friday. Du një qitë
0: një të shenë se herë në kalume.
2: Kani ka Black Friday uroj. Se për në zënë kjaqë. Qa shumë e kalkulimet mija. Du ishte bukura.
0: Jo, lani një qitë një qitë shenë.
1: Shumë e
0: saktë. Shumë.
1: Ka shumë e
2: saktë.
1: Shumë
2: e saktë.
0: Donald Trump.
1: Një.
0: Zjedhje të Kosovë 2.
1: 2.
0: Tashmo edhe të Black Friday 3.
1: 3. O krymë.
0: Shumë e sakt jelë. Dorzohëm para saktësis në me.
2: Ska të mungut për mëstani.
0: 1.70 qmime i naftës për ndryshë sot dashur dhe gjusë. Mje keqe duhet atëm këtë lajmë.
1: Fundit.
0: 3.
1: Bol me lajme.
0: 3. E fundit. E fundit. E mbyllim. A mbyllim se vetë, domethënë ka
2: rrim bra, rrim se son ze.
0: O ka edhe lajme tjera. Mos ju them të juzë me mëngjes në lajm të keq.
1: Jo, boll.
0: Lajme të mira. Nesër kjo mëngjes të rikthehet në orën 7 prapë. Çfarë lajmi mirë?
2: Një lajm i mirë se ju jeni DJ, a mos harroni.
0: Ju jeni DJ, po.
2: A një lajm më i mirë do ju pushojmë veshët për një 2 javë pas së kampe.
0: Ky po është lajmi më i mirë.
2: La gala gala
0: gala. Shumë faleminderit që keni qenë me klubin e mëngjesit sot në këtë të ëntë. Rikthehemi nesën nga ora 7, që rrini aty, qëndroni aty.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitoj kri. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
3: Ore, më kë po flasu?
4: Më mirë po i fusë në të shumë.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Aktori britanik Tom Holland ka thënë se roli i Telemakut në filmin e ri të regjisorit Christopher Nolan The Odyssey shënoi fillimin e një etape të re në karrierën dhe jetën e tij. I njohur për rolin e Spider-Man, Holland interpreton Telemakun, djalin e Odiseut i cili është rritur pa ta hati ndenjë atë vetëm përmes historive legjendare për trimërinë dhe zgjuarsinë e tij. Ajo që më pëlqen më shumë është se ky duket si shansi im i fundit për të luajtur rolin e një djali, ka thënë aktori 30 vjeçar. Në jetën reale Holland është i martuar me aktoren Zendaya, e cila gjithashtu interpreton perëndeshën Athena. Ai zbuloi se lexuan bashkë skenarin dhe se Nolan e pyeti nëse do të ishte dakord t'ia ofronte asaj rolin. Shkova në shtëpi dhe pata kënaqësinë t'ia jepja lajmin partnerës time. Ishte një moment shumë i veçantë mes nesh, ka thënë aktori.
2: Club goes to Hollywood.
3: Një shkollë rezidenciale për vajza në Utah, ku ylli televiziv Paris Hilton ka deklaruar se ka përjetuar abuzim gjatë adoleshencës, ka humbur licencën e funksionimit pas shkeljeve të konstatuara nga autoritetet shtetërore, shkruan BBC. Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore në Utah vendosi anullimin e licencës së Provo Canyon School, duke përmendur raste të përdorimit të panevojshëm të forcës fizike, kontakte agresive dhe neglizhencë ndaj nxënësve. Autoritetet kanë urdhëruar që të gjitha shërbimet në kampusin e vajzave të përfundojnë këtë muaj. Hilton, e cila për vitesh ka kërkuar mbylljen e këtij institucioni dhe ka dëshmuar edhe para Kongresit Amerikan për përvojën e saj, ka thënë se vendimi konfirmon atë që ish banoret kanë treguar prej dekadash. Megjithatë, shkolla ka cituar se do ta apelojnë vendimin.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: ora e sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Një burr arritet të hapte 68 kanaçe vetëm me dhëmbët e tij. Kjo sfidë e çmendur u zhvilluar brenda një kohe limit prej 1 minuti. Ky rekord u regjistrua zyrtarisht në një studio televizive në 2016-ën. Dhëmbët e tij u kontrolluan nga mjekët përpara fillimit të garës. Ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim gjatë kësaj performance.
0: Club FM Guinness.
1: Në vitin 2022 u zhvillua kampionati botror i ngrënies së hithrave të gjalla. Fituesi i garës zgëlltiti 35 gram hithra të papërpunuara me gjemba. Ai kishte në dispozicion vetëm 60 sekonda kohë për këtë sfidë. Gjua dhe goja e tij humbin tërësisht nga djegja e bimës. Ky eveniment i çuditshëm organizohet çdo vit në një fshat anglez.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

Rem ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu në mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësta të menagjueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose papages 0800 690.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
5: LCY Waikiki.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
8: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër, por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kur nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me

Pramendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

I adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, Cape Verde.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, ku je Čoban?
1: On je Epko s IBS-oj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. I still feel the softness in my heart. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: Tim që unë mua shok, ti shok mua, ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë edhe një koment? A pra ku ishte?
1: Club FM nuk je vetëm, ka për radio.

miku im statistikën më tha sot: në psikiatri ka më shumë meshkuj se sa femra. E kjo provon se kush e luan mend tjetrin. Kam filluar të mendohen. Ata shtyt datën e dasmës.

dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet. My head.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Një kompani e njohur zviterane, orve luksoze Jacob & Co, ka krijuar një orë unike në botë e cila është frymzuar nga koleksioni automjeteve super luksoze dhe konsiderohet si një nga krijimet më të veçanta të industrisë së orologjisë. Në numratorin e kësaj ore gjenden miniatura të detajuara të disa modeleve ikonike të Ferrari dhe Bugatti, duke kthyer orën në një lloj garazhi në miniaturë për supermakinat më të famshme në botë. Ky model është zhvilluar në bashkëpunim me një koleksionist amerikan të automjeteve dhe përfaqëson një ndërthurje mes artit, teknologjisë dhe luksit ekstrem. Çdo element është punuar me dorë dhe me detajet e imta që imitojnë makinat reale në shkallë shumë të vogël. Ora i përket linjës së njohur Astronomia dhe është menduar si një pjesë koleksionistike nuese për klient shumë të pasur dhe dëshamirës të makinave egzotike. Sipas vlerësimeve, çmimi i saj shkon nga rreth 800.000 deri në 1.3 milion euro.
6: High Tech Time.
8: Prodhuesi gjerman i automjeteve Audi po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e tij globale, duke braktisur modelin tradicional të një makine për gjithë botën dhe duke kaluar drejt zhvillimit të makinave të përshtatura sipas tregjeve rajonale. Sipas raportimeve nga industria, ky vendim vjen si përgjigje ndaj dallimeve gjithnjë më të mëdha në kërkesat e konsumatorëve në Evropë, Azi dhe Amerikë, me tregun kinez që luan rol gjithnjë më të madh në orientimin e prodhuesve të mëdhenj të automobilave. Drejtues të Audit kanë bërë me dije se ideja e një modeli të vetëm global i cili shitet njësoj në të gjitha tregjet nuk është më efikase. Në vend të saj, kompania synon të zhvilloj automjete që përshtaten me kërkesat specifike të çdo rajoni si në dizajn, ashtu edhe në teknologji.
6: High Tech Time.
8: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech.

mi kompozitor më tha një sekret. 10 vjet asnjë nuk ja vari muzikës time. Njëherë që u bëra tap, mora çmim të parë. Ë, e çfarë emri ti vej kësaj unë?

0: William Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Asa çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë.
8: Kur do vi vera, thosh?
7: Tani që është verë, kam shumë vap.
8: Ah, kur do vi

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sportit.

Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Po shkoj të blej një radio. E, komshiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Punisën me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës.
7: Kur të marrë në telefon...
8: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
6: Club FM. Harrojni shefin për këtë ditë.

0: jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh.
1: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
2: Oh no. I just haven't met you yet.
3: Klap FM

0: Paramendomi jetë uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough.
4: Number 4. Saying these are the days, yeah, the good
6: old days. Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4, Chris de Sarandi, Good Old Days. Everybody's gonna
4: be talking about. Number 3.
6: If you wanna be my man. Vendin e tret, Ayana Lee, House Brook.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Të dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë, tregoni të vërtetën.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut Anash, gruaja juaj ka nevojë për qetësi.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munumim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Club FM në 101.7.

0: mikser, për gryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Dje në punë krejt pa pritur hynë gruaja e kolegut. Kam për ty një lajmë të mirë edhe një lajmë të keqë, i tha.
3: A, full.
2: I thot kjo gjithë qëtësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmë i keqë, kush është?

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët kul të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
4: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat.

0: les në Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e
1: Reonline Studet. IPKA. Falshlir.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
3: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit e zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Paulinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

duar të pëlqejë më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bax Bay prezanton fundjavë

0: Pramendomejet ua Ferditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori britanik Tom Holland ka thënë se roli i Telemakut në filmin e ri të regjisorit Christopher Nolan The Odyssey shënoi fillimin e një etape të re në karrierën dhe jetën e tij. I njohur për rolin e Spider-Man, Holland interpreton Telemakun, djalin e Odysseut, i cili është rritur pa ta hati ndjenjë atë vetëm përmes historive legjendare për trimërinë dhe zgjuarsinë e tij. Ajo që më pëlqen më shumë është se ky duket si shansi im i fundit për të luajtur rolin e një djali, ka thënë aktori 30 vjeçar. Në jetën reale Holland është i martuar me aktoren Zendaya, e cila gjithashtu interpreton perëndeshën Athena. Ai zbuloi se lexuan bashkë skenarin dhe se Nolan e pyeti nëse do të ishte dakord t'ia ofronte asaj rolin. Shkova në shtëpi dhe pata kënaqësinë t'ia jepja lajmin partneres time. Ishte një moment shumë i veçantë mes nesh, ka thënë aktori.
1: Club goes to Hollywood.
3: Një shkollë rezidenciale për vajza në Utah, ku ylli televiziv Paris Hilton ka deklaruar se ka përjetuar abuzim gjatë adoleshencës, ka humbur licencën e funksionimit pas shkeljeve të konstatuara nga autoritetet shtetërore, shkruan BBC. Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore në Utah vendosi anullimin e licencës së Provo Canyon School, duke përmendur raste të përdorimit të panevojshëm të forcës fizike, kontakte agresive dhe neglizhencë ndaj nxënësve. Autoritetet kanë urdhëruar që të gjitha shërbimet në kampusin e vajzave të përfundojnë këtë muaj. Hilton, e cila për vite ka kërkuar mbylljen e këtij institucioni dhe ka dëshmuar edhe para Kongresit Amerikan për përvojën e saj, ka thënë se vendimi konfirmon atë që ish banoret kanë treguar prej dekadash. Megjithatë, shkolla ka cituar se do ta apelojnë vendimin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofolitin?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pages 0800 690.
1: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
3: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akon?

0: Kom shej ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

4 karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigali, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Një kompani e njohur zviterane, orve luksoze Jacob & Co, ka krijuar një orë unike në botë, e cila është frymzuar nga koleksioni automjeteve super luksoze dhe konsiderohet si një nga krijimet më të veçanta të industrisë së orologjisë. Në numratorin e kësaj ore gjenden miniaturat detajuara të disa modeleve ikonike të Ferrari dhe Bugatti, duke kthyer orën në një lloj garazhi në miniatur për supermakinat më të famshme në botë. Ky model është zhvilluar në bashkëpunim me një koleksionist amerikan të automjeteve dhe përfaqëson një ndërthurje mes artit, teknologjisë dhe luksit ekstrem. Çdo element është punuar me dorë dhe me detajet e imta që imitojnë makinat reale në shkallë shumë të vogël. Ora i përket linjës së njohur Astronomia dhe është menduar si një pjesë koleksion nuese për klientë shumë të pasur dhe dashamirës të makinave egzotike. Sipas vlerësimeve, çmimi i saj shkon nga rreth 800.000 deri në 1.3 milion euro.
2: High Tech Time.
3: Prodhuesi gjerman i automjeteve Audi po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e tij globale, duke braktisur modelin tradicional të një makine për gjithë botën dhe duke kaluar drejt zhvillimit të makinave të përshtatura sipas tregjeve rajonale. Sipas raportimeve nga industria, ky vendim vjen si përgjigje ndaj dallimeve gjithnjë më të mëdha në kërkesat e konsumatorëve në Evropë, Azi dhe Amerikë, me tregun kinez që luan rol gjithnjë më të madh në orientimin e prodhuesve të mëdhenj të automobilave. Drejtues të Audit kanë bërë me dije se ideja e një modeli të vetëm global i cili shitet njësoj në të gjitha tregjet nuk është më efikase. Në vend të saj, kompania synon të zhvilloj automjete që përshtaten me kërkesat specifike të çdo rajoni si në dizajn, ashtu edhe në teknologji.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
2: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli.

0: frekuenca që sjell energji.
1: Klubi i mëngjesit mund të shohet nga Finca Kosovë.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej. Po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk pushon e nuk pushon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. No one by you, no
1: one else but you, baby. Number 4. Saying these are the days, yeah.
6: Në vendin e 4, Chris de Sarandi, Good Old Days.
1: Number 3.
6: Në vendin e 3, Ayana Lee, House

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Një burr arritet të hapte 68 kanaçe vetëm me dhëmbët e tij. Kjo sfidë e çmendur u zhvillua brenda një kohe limit prej 1 minuti. Ky rekord u regjistrua zyrtarisht në një studio televizive në 2016-ën. Dhëmbët e tij u kontrolluan nga mjekët përpara fillimit të garës. Ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim gjatë kësaj performance.
2: Club FM Guinness.
4: Në vitin 2022 u zhvillua kampionati botror i ngrënies së hithrave të gjalla. Fituesi i garës zgëlltiti 35 gram hithra të papërpunuara me gjemba. Ai kishte në dispozicion vetëm 60 sekonda kohë për këtë sfidë. Gjua dhe goja e tij humbin tërësisht nga djegja e bimës. Ky eveniment i çuditshëm organizohet çdo vit në një fshat anglez.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat-

Paramendomi jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Një burr arritë të hapte 68 kanaçe vetëm me dhëmbët e tij. Kjo sfidë e çmendur u zhvilluar brenda një kohe limit prej 1 minuti. Ky rekord u regjistrua zyrtarisht në një studio televizive në 2016-ën. Dhëmbët e tij u kontrolluan nga mjekët përpara fillimit të garës. Ai nuk pësoi asnjë thyerje apo dëmtim gjatë kësaj performance.
1: Club FM Guinness.
6: Në vitin 2022 u zhvillua kampionati botror i ngrënies së hithrave të gjalla. Fituesi i garës zgëlltiti 35 gram hithra të papërpunuara me gjemba. Ai kishte në dispozicion vetëm 60 sekonda kohë për këtë sfidë. Gjuha dhe goja e tij humbin tërësisht nga djegja e bimës. Ky eveniment i çuditshëm organizohet çdo vit në një fshat anglez.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: O bas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohonit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
8: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's for knejsi? Club FM, Kapi.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
4: Waited till I saw the sun.
3: Club FM

Era një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbëz bathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Një kompani e njohur zviterane, orve luksoze Jacob & Co. ka krijuar një orë unike në botë, e cila është frymzuar nga koleksioni automjeteve super luksoze dhe konsiderohet si një nga krijimet më të veçanta të industrisë së orologjisë. Në numeratorin e kësaj ore gjenden miniaturat detajuara të disa modeleve ikonike të Ferrari dhe Bugatti, duke kthyer orën në një lloj garazhi në miniaturë për supermakinat më të famshme në botë. Ky model është zhvilluar në bashkëpunim me një koleksionist amerikan të automjeteve dhe përfaqëson një ndërthurje mes artit, teknologjisë dhe luksit ekstrem. Çdo element është punuar me dorë dhe me detajet e imta që imitojnë makinat reale në shkallë shumë të vogël. Ora i përket linjës së njohur Astronomia dhe është menduar si një pjesë koleksionistike nuese për klientë shumë të pasur dhe dëshamirës të makinave egzotike. Sipas vlerësimeve, çmimi i saj shkon nga rreth 800.000 deri në 1.3 milion euro.
1: High Tech Time.
0: Prodhuesi gjerman i automjeteve Audi po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e tij globale, duke braktisur modelin tradicional të një makine për të gjithë botën dhe duke kaluar drejt zhvillimit të makinave të përshtatura sipas tregjeve rajonale. Sipas raportimeve nga industria, ky vendim vjen si përgjigje ndaj dallimeve gjithnjë më të mëdha në kërkesat e konsumatorëve në Evropë, Azi dhe Amerikë, me tregun kinez që luan rol gjithnjë më të madh në orientimin e prodhuesve të mëdhenj të automobileve. Drejtues të Audit kanë bërë me dije se ideja e një modeli të vetëm global i cili shitet njësoj në të gjitha tregjet, nuk është më efikase. Në vend të saj, kompania synon të zhvilloj automjete që përshtaten me kërkesat specifike të çdo rajoni, si në dizajn, ashtu edhe në teknologji.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Çfarë kohë që po jetojmë. Më rëndësishme është ajo që tregojmë, se sa ajo që bëjmë.

0: Dje në aeroport i thasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Tha jo. Vërtet i thash? Si ka mundësi? Ju vjet miquat?

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një ëngjëll.

do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe mërës.

0: ora esakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dje komshia poshtë i bërtiste të jatit në katë të gjashtë. Oba, mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut ako.

0: E, vitet shtatëdhjetë, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Para një xhiro me motor ujë. Ishte po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. Klab FM, kapi flokët me llakët.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: personer ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, Kape Radio.

Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohësh po jetojmë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fiks 500 të afërm. Club FM kapet testamentin.

dëgjuar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të botës.